0: is mine. Publicitate.
1: Te topești de căldură.
2: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția.
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparație.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
12: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
13: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
14: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
15: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Summer Kiss.

Lady Gaga și Poker Face. Bună dimineața, 7:11. Stăteam să mă gândesc în dimineața asta în mașină, în drum spre radio, că măi, mi-a așa o poftă de o vacanțichi. Și vă zic, eu am de dat două săptămâna asta, două vacanțe în Grecia, în Lesbos. Ce trebuie să faceți? O să vă mai povestesc eu astăzi. Așa, pentru început, cătinel, nu ne bruscăm ca de obicei unii pe alții, că n-are sens. Deși am mai văzut oameni care se bruschează unii pe alții în trafic la ora asta. Cum să ai energie să te iei de alții când tu abia te trezești pe tine? Adică hai să fim și serioși. Eu în dimineața asta, ușurel, nu știu sincer cum am ajuns aici, dar am ajuns, adică am făcut o magie, ole, și am apărut. Altfel, în dimineața asta vreau să vă propun două drumuri. Nu de alta, dar există oameni care dimineața se trezesc foarte greu și au nevoie de muzică de asta. Ceva așa, ușurel, cătinel, mai muzică de lift. Ei, bună dimineața, ne trezim, ne facem liste, planul zilei, citim horoscop, dăștea d-alea. Și mai sunt oamenii care preferă mai degrabă să fie așa. Eu sunt omul ăsta. Cum ar fi vorba între noi, uneori am nevoie și de muzica aia de lift să mă trezesc. Depinde de situație, dar în dimineața asta vă propun aceste două drumuri. Hai, care-i

0: Eu zic că vă port noroc, dar toate la timpul lor. Până una alta, avem DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michico, avem și Salvatore Ganacci cu Enya Dive. Bună dimineața!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favoritul 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
7: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
8: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
9: Devino client FinComBank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Maria, cum îți merge afacerea?
12: Ei, merge.
11: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
12: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
11: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
13: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
12: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
14: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment. Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
3: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
4: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
5: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
6: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM.

dimineață. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Raluca și Fady, Body on Me, 7:32 de minute. Vezi, cine lipsește luni de la radio crede că azi e marți. Am râs cu colega Teodora mai devreme, a avut o criză de râs, că a zis mai devreme că e ziua larți și că poate conține urme de luni și este miercuri toată ziua. Ce să vă zic? Asta e nivelul. Greu cu trezitul ăsta, măi, prieteni. Deci am așa un respect etern pentru oamenii care în mod obișnuit se trezesc la 4, la 5 dimineața, la 3. Doamne, niște ore din astea pe care eu le-aș interzice prin lege, vă zic.
1: Neața bună din Danemarca, Ana. Cea mai tare muzică posibilă, doar așa se poate reîncărca personajul.
0: Nu? Asta zic.
1: Altfel, 3 ore cred că asta în starea de letargie. Aș vrea să îl felicităm pe David Popovic pentru timpul obținut ieri. Un nou record de competiție, de bazin, de... E omul, e top. Azi are finala la 100 de metri, baftă multă.
0: Așa este.
1: Hai, v-am pupat, Filip.
0: Mai, într-adevăr, David Popovic este ceva extraordinar și eu sunt fana lui, trebuie să recunosc. Și am toată admirația. Într-adevăr, David s-a calificat în finala probei de 100 de metri cu record al competiției. Ba chiar am văzut că a scris și presa internațională. Ne bucurăm atât de mult și ne mândrim foarte tare cu el. Așadar, evenimentul din capitala Franței reunește peste 1000 de sportivi din 52 de țări, iar România participă cu un lot de 11 notători, desigur, în frunte cu David Popovic, care concurează în probele de 100 și 200 metri liber. Așa cum spunea și ascultătorul nostru, David s-a calificat ieri, marți, în finala probei de 100 de metri din cadrul campionatului european de natație senior la Paris, reușind în semifinale un record al competiției. Popovic, care a concurat, atenție, în a doua semifinală, a înregistrat timpul de 46,72, record al competiției. Este cel mai bun timp al semifinalelor. Este un sportiv extraordinar și am avut și plăcerea să-l cunosc. Este și un băiat la fel de extraordinar. Și asta vine așa în completare și chiar ne bucurăm tare, tare mult. Hai să vedem, neața Ana, se vede că ai început săptămâna mai târziu, azi e miercuri, mulțumesc, eu nu-ți... Să știi că am lămurit-o între timp. Altfel mai zice cineva aici, neața Ana, dacă ai putea să-i interzici și lui fiica mea să nu se mai trezească la 1 și să doarmă la 3, ar fi extraordinar. Păi, dacă vrei, facem un telefon cu ea și lămurim un pic lucrurile, dacă trebuie. Oameni buni, o să ne jucăm astăzi Recunoaște Vocea, vă invit să ghiciți și să ghicim împreună, să recunoaștem cât mai multe artiste din România. Astăzi, pe drumul ăsta, mergem până un alta ceva de încălzire, așa? Piesa asta e ca o... o bucată de catifea, vă zic, e ceva extraordinar. Dave & Thames vin să ne cânte Rain Dance. N-ar strica să facem și un dans al ploii, având în vedere contextul în care ne aflăm cu toții. Mario și Connector vin și ei să ne cânte Toreador. Bună dimineața, dragii mei, bine v-am regăsit! Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 7:45, îți dai seama că e o zi foarte bună când vine colega Liana Stanciu să te salute. Bună dimineața, Liana! Bună dimineața!
1: Dimineața!
0: Ah, ce voce frumoasă!
1: Voce frumoasă! Ei. Energie pură!
0: Cine vorbește, măi? Să știi că eu, până ajung la radio, eu pe tot pe tine te ascult, ca să știi, adică...
1: Ce drăguț! Ce... Mi-ai făcut un compliment. O să am o zi perfectă.
0: Ai, zi frumoasă și spor și ție. Așadar, eu aici, colega la Magic, mai vedeți, mai schimbați când la mine, când la ea. Important este să fie unul din produsele noastre, că până la urmă, că e colega, că sunt eu, chiar nu contează pentru noi, o bucurie. Coleguța Teo, în primul rând, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Și în al doilea rând, să-ți dea Dumnezeu sănătate, că ai venit și astăzi să ne hrănești. Ne-a adus niște ouă cu ceva bun. Ce, ne-ai adus ouă? Ouă,
2: da, ouă, brioșe de mic dejun cu ou, cu legume și mozzarella.
0: Ai stat tu ieri, ai pornit, mamă, cuptorul pe căldurile astea?
2: Pe la 10-a seară.
0: La 10-a seară?
2: Da. Nu, că se fac foarte repede, da.
0: Da, și nu s-a încins în casă un pic atmosferă?
2: Nu.
0: Ai aer condiționat, ai de la bunul.
2: Două, deci ok.
0: Ai două?
2: Și în dormitor și în sufragerie, da.
0: Bravo, măi, Teodora.
2: Și fac front comun, se întâlnesc pe hol și în bucătărie, știi?
0: Eu n-am calculat-o deloc, să știi. Eu mi-am pus aerul condiționat în sufragerie. Regret puternic, vă zic drept, pentru că nu prea ajunge și în dormitorul în care dorm.
2: Da.
0: Și aseară stăteam în pas și simțeam așa cum mă atacă cocloacă. Cocloacă, zic, în sensul în care erau 49 de grade, ceva foarte rău. Hai, ducă-se, până la urmă, eu, brașoveanca din sufletul meu, spune, hai, gata, odată cu vara asta, că mie mi se pare că ajunge. Adică, mulțumim!
2: Da, și eu sunt la fel.
0: Bamonos! Acum, fie vorba între noi, Teodora, pe o plajă, pe Riviera Franceză, mă gândesc că vara e chiar ok, știi?
2: Asta da.
0: Da, așa, printre betoane, prin capitala României, e București, nu e la fel de...
2: E cel mai prost anotimp pentru București.
0: Este, într-adevăr. Da. Nici nu-mi dau seama că și iarna asta ne-a încurcat un pic anul ăsta, dar da, fie vorba între noi, vara e ceva, mai și puche, în fine, să nu intrăm în toate detaliile, că poate mâncați, poate poftă bună la cafeluță, vorba aceea. Am zis așa, în dimineața asta, miza este pur și simplu distracție și atât, să ne înțelegem, ne jucăm Recunoaște vocea, încercăm să recunoaștem împreună cât mai multe artiste, din România, dar și de afară. Hai să vedem, a cui este vocea asta minunată?
3: În cabină, m-am dus la toaletă. Mi-am zis tatăl nostru că de 2-3 ori m-am așteptat.
1: Nu trebuie să te duci. Adică e doar psihogenă.
0: Mă rog, mai sunt două minunății aici de femei, dar noi încercăm să ne prindem despre doamna artistă.
3: Așa pot să-mi revin eu, nu știu de ce. Frumos, uite, apropo de emoții, eram în spate.
0: Ia să vedem. Una dintre voi sigur ați recunoscut-o. Este vorba despre Teo Trandafir și zic direct așa ca să nu mai stați să mai căutăm, să ne mai prindem, să mai vedem care cum. Ei, cealaltă voce, acolo mă interesează. N-am prins chiar cea mai fericită bucată din interviu, dar... O să mai caut dacă vreți. Mai vreți să mai caut? Bine, hai să mai pun un pic. Uite, strică lumea că parcă n-a fost destul. Stați așa că uite, mai încercăm imediat.
2: Prins.
0: Tu te-ai prins?
2: Da.
0: Bravo, măi, Teodora. Zicea mai devreme că, măi, mie parcă nu o recunosc.
2: Acum e clar.
3: E atât de naturală și nu se vede nimic teatral acolo în ceea ce face ea. Mie mi se... Da. Dar n-am vrut, știi, cumva, ca și părinte, eu n-am citit lucruri, comentarii, auzisem de la alții, adică erau oameni...
0: Ia să vedem noi. Despre cine o fi vorba? 0722 20 60 20. Încercați-vă norocul, vă ținem pumnii, noi ne pregătim de final de oră aici la Kiss FM. Și avem așa pentru voi. Ia să vedem noi ceva bun. Let Me Be, The Second Voice și Milk and Sugar, Canta del Pilon. Bună dimineața!
4: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Kevin!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
2: Iar faceți reparație! Nici anul acesta nu mergem la mare?
3: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
2: Ura!
4: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
5: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
6: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: Instagram, ca așa în radio.
8: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Înapoi la hituri.
11: Pe Kiss FM Chișinău.
12: Back to the hits.

0: Lipsă de consens pe forma noii lege a salarizării din sistemul bugetar. Discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără un acord politic. Președintele Nicu Șordan a invitat la consultări atât liderii de sindicate cât și pe șefii partidelor din fosta coaliție. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Puslaru, aseară despre negocierile cu sindicaliștii din educație și sănătate.
1: Am stat și am luat la puricat toate calculele și cifrele. Noi am venit cu o versiune că am putea avea ca principiu această etapizare care se presupune că la 1 septembrie 2028 să putem avea totuși o discuție pe grila de educație. Și continuăm aceste discuții. Știu că sindicatele s-au retras oarecum supărate în această seară pentru că nu avem un acord încă. Pentru sectorul de sănătate, matricea și există și o discuție mai amplă care ține și de acea modalitate de a finanța sănătatea.
0: A declarat că discuțiile vor continua și cu reprezentanții magistraților și ai funcționarilor publici săptămâna aceasta. Proiectul de lege ar trebui să intre în Parlament până la finalul acestei săptămâni, astfel încât să mai poată fi adoptat până la 31 august. În caz contrar, țara noastră va pierde până la 770 de milioane de euro, bani din PNRR. Procedurile pentru închiderea reactorului 2 de la Cernavodă continuă. Dunărea a atins ieri un minim istoric al debitului, iar nivelul apei din bazinul de răcire a scăzut sub pragul minim. Prognoza nu este deloc optimistă. Centrala nucleară ar putea rămâne închisă până spre sfârșitul lunii. Directorul de la Cernavodă, Romeo Urjan, pentru Digi24.
2: În momentul de fapt, unitatea 2 de la Cernavodă funcționează în condiții normale de funcționare, iar oprirea nu este legată de probleme de securitate nucleară sau urgențe. Cantitatea de apă de răcire necesară nu mai este suficientă. Prognoza pentru următoarele 10 zile arată o scădere continuă a nivelului Dunării, a debitului și a nivelului Dunării. 10 zile de aici încolo, scădere continuă, nu ne așteptăm să repornim unitatea 2 în această perioadă.
0: Reactorul 1 este închis încă de acum 2 săptămâni. La capacitate maximă, centrala nucleară de la Cernavodă asigură până la un sfert din consumul de energie al țării. Scumpiri pe piața RCA. După 2 ani în care creșterile au fost mai degrabă reduse, anul acesta vine cu un val de majorări substanțiale, scrie Economedia. Aproape toate companiile au scumpit polițele cu valori de până la 56%. Creșterea medie este de aproape 14%. Continuăm știrile. CNA cere TikTok oficial eliminarea 90 de clipuri false despre ambulanța neagră. Solicitarea vine după ce pe platformă au apărut mai multe filmulețe ce propagă mitul mașinii care ar fura copii. Din cauza acestor dezinformări, o ambulanță reală a fost atacată weekendul trecut cu topoare și bâte în județul Cluj. 7 persoane au fost arestate după ce au rănit șoferul salvării. CNA avertizează că astfel de dezinformări pot pune în pericol vieți. Și la final, datele meteo, Morcas anunță o nouă zi caniculară astăzi, în special în vest și sud. Maximele vor fi cuprinse între 24 și chiar 38 de grade, 34 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Confirmă. Și acum dă și o variantă de meteo care să-mi convine și mie, te rog. Eu minte-mă frumos, zi-mi ce aș vrea să aud, te rog.
0: Păi,
3: te rog.
0: Uite, pot să zic că acum în București sunt 23 de grade și cerul este senin.
3: Și așa vor rămâne. Nu?
0: Da.
3: Tu nu poți, că tu nu poți să zici asta. Bine, zic eu pentru mine. Vor rămâne 23 de grade pentru că atât voi da la aerul condiționat.
0: Asta vreau să zic. Dacă pui pe telecomandă 23 și dai pe powerful, îți face.
3: Așa rămâne. Bine, acum, mă rog, cred că s-a ridicat un pic temperatura, că a venit doamna Shakira aici cu Burna Boy. Dai, dai, imediat ne întâlnim la Kiss FM și cu JP Cooper. She's on my

0: J.P. Cooper și On My Mind. Teodora a fost On My Mind, cel puțin aseară, când trăiam din amintiri, îți spun, adică nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce ai pus în zacuscă sau ce a pus bunica ta, că eu sunt dependentă de ea, deci sunt în stare să vin, să îți spăl prin casă, să dau cu mopul, numai să-mi mai aduci zacuscă din aia.
1: Da, chiar îți mai aduc.
0: Deci nu știu, nu... Pare rău pentru iubii de acasă, că i-a mâncat zacusca, de să știți că are și colega Teodora un iubii și eu am mâncat tot.
1: Aduc mai multă, n-am știut că o să aibă așa multă cerere.
0: Cerere și ofertă, măi, Teodora, până la urmă. Și dacă bunii vrea să-și facă brand de zacuscă, eu personal mă ocup de marketing. Gratis. Deci vin și ajut, pur și simplu. Facem brand de zacuscă lui bunii și hai să o facem miliardar acum. Adică, de ce nu până la urmă? Crezi că lui bunii nu i-ar plăcea pe Riviera franceză puțin tel așa pe iaht? Eu cred că merge. Îi învață și pe oamenii aia, băi...
1: Exact.
0: Vula
1: zacusca de vară.
0: Vous avez le zacusc? Abar n-aveți, nu știți nimic. Aoleu. Mă rog, mă scuzați, am încercat să folosesc niște franceză, dar dați că mi-a căzut franceza pe jos, pe aici și trebuie să-mi adun. Altfel, ne jucăm în această dimineață, recunoaște vocea, încercăm să recunoaștem cât mai multe artiste din România. O să aducem și câteva de afară, ca să nu ziceți după aia că poate vă pricepeți mai bine în zona asta, cine știe. Să nu ne luăm prea tare în serios, este ziua miercuri, mulți sunt încă în vacanță, păi dacă ăștia nu sunt la muncă, noi de ce să ne grăbim așa și spre muncă și spre treabă? Ca tine, lăsați-o și voi mai încet pe bune zilele astea. Mai o cafeluță, mai o plimbărică, nu la soare, că te topești, dar undeva la o umbră chiar cred că sună bine. Ei bine, și mai devreme s-a dat speța auditivă aceasta?
2: În care ne opreau și spuneau lui Eva, Eva, să nu bagi în seamă ce spune lumea. Și eu mă uitam la doamna și spuneam...
3: Ce spune
0: lumea? Oare despre cine este vorba? Acum că am mai și numit-o pe fetița ei, cred că toată lumea a înțeles. Eu am găsit aici doar două răspunsuri greșite, Teodora, să știi. În rest, toată lumea a cam știut. Semn că vă pricepeți, măi, oameni buni. Așadar, fără prea multe emoții, doamnelor și domnilor, este vorba despre... Andra Măruță. Cum era, mă, cântecelul ăla cu... Zic, cu familia Măruță, cum era? Mai
1: ceva,
0: știi?
1: Da, Andra Măruță.
0: Așa,
1: Cătălin Măruță.
0: Eva Măruță.
1: Exact,
0: da, cred că a fost...
1: Bine.
0: Scuze, deci dacă ascultați cumva la ora asta, vă rugăm să iertați, internetul ăsta ne-a spălat creierul. Ce să facem acum, prieteni? Propun o altă voce, până una alta, însă trebuie să dăm ceva la oamenii care au ghicit și au fost 99,9% dintre răspunsuri complet corecte. Bravo, felicitări! Primiți respect prietenos. Asta e. Hai, mai punem o dată, uite, că nu dăm de la noi. Chiar sună bine. Și asta spuneam, au venit doar două răspunsuri greșite. A zis cineva că e Laura Cosoi sau Mihaela Tatu. Niu. Era vorba despre The One and Only Andra Măruță. Bun, următoarea voce. Hai să vedem. Eu zic că are un timbru extrem de recunoscibil, unic, inegalabil pe alocuri. Deci 3, 2, 1.
2: De supă.
0: Bun.
2: Și tu vrei să lansezi pe piața acea supă. Da? Ei, ce faci tu din punctul ăsta? Verifici dacă rețeta ta de supă este o rețetă bună de supă.
0: Da, da,
2: poate corectă.
3: Ție și altora nu.
0: Nu. Ea nu vin de supă, dar
2: zi rău. Exact. Verifici și cu mai mulți oameni. Băi, ce bună e supa asta. Bă, vă place supa asta? Da, ne place supa.
0: Îți place supa, Teodora?
2: Mai departe, tu o dai către mai multe restaurante rețeta de supă?
0: Ia să vedem noi. Cine vorbea mai despre supă aici? Bine, era o metaforă, că nu vorbea chiar despre supă. Cred că voia, de fapt, să dea un exemplu și făcea o analogie simpatică, pentru că ea are un brand faimos de cosmetice. Na, acum deja s-a micșorat plaja, deci dacă nu știți, vedeți că ne certăm. Eu vă las să vă gândiți, 0722 20 60 20 și vă așteaptă. A scris cineva, bă, e Sofia Vicoveanca 100%. Deci...
1: De unde până
0: Măi,
1: unde?
0: De unde până unde? Chiar că... Altfel zice cineva, m-ați omorât cu discuția voastră cu și despre zacusca asta. Cum pot să fac și eu rost de un borcan? Deci eu v-am zis, trebuie doar să o rugați pe Teodora, dacă dați destule mesaje cu Teodora, hai să o facem pe bunii faimoasă. Eu, credeți-mă că mă apuc de treabă. Deci stai să vezi, dacă nu facem pe bunii antreprenor.
1: Fac aici punct de desfacere, mă vezi.
0: Păi ce are, măi, Teodora, nu?
1: Mă vezi în intersecție.
0: Ia borcanul, neamule! Vezi că, să știi că oamenii pun foarte mare preț în ziua de astăzi pe astfel de mâncărici.
1: Știu.
0: Așa că dacă bunii n-are hobby-uri în perioada asta, o să o exploatăm puțin. O, Doamne! Hai să ne mai bucurăm de niște muzică, oameni buni. E clar, Teodora nu vrea să-și exploateze bunica, ceea ce e de înțeles până la urmă.
1: Așa. Vreau să păstrez doar pentru mine.
0: Asta, ești un om rău, asta e, las că mai discutăm noi. Andy, aș fi iubit-o și Sia, the greatest. Ne întoarcem, dragilor. Hai, vă aștept să văd dacă ați ghicit despre cine este vorba. Bună dimineața!
3: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md. Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
9: Antreprenorii nu așteaptă, caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid, până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: Tudor, Simple Like Sound. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEMO, amicul tău la credit!
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-600-0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
9: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
0: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
10: Vreți mai repede? Acum! se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes Petricani 17.
13: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu seară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papyrus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
14: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
15: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: Artistele momentului de afară, ce să mai tai la Zara Larsson, she did it again. Pe Zara Larsson, iată, am avut plăcerea de a o vedea la Untold anul acesta. A făcut super show acolo la main stage. Ba chiar m-am surprins, am știut mai mult de 3 piese. Eu care credeam că poate nu-s chiar în targetul lui Zara Larsson inițial, dar după aia mi-am dat seama că stai mă puțin, că știu mult mai mult decât credeam. Și apropo de asta, o să și vorbim în curând, după ora 9, cu Edic Kereji, Head of Communication Untold, să aflăm un pic despre cifre. Înțeleg că au fost anul ăsta peste 500.000 de oameni la Untold, semn că nu e locul 3 în lume acest festival degeaba, adică fie vorba între noi, o mișcare de forță extraordinară, o scenă frumoasă, multe scene, dar aia main, deci stai răsuflarea. În momentul în care intri acolo, în stadion, și vezi tot ce se întâmplă acolo, mai ales dacă e prima dată, jur îți taie respirația. Adică puțin, puțin te prăbușești ca după aia să-ți revii, să te distrezi. O să povestim cu siguranță cu Edi despre ce a fost și, bineînțeles, și despre ce urmează. Pentru că înțeleg că ni se pregătesc niște surprize extraordinare. Acum, nu știu, o să încerc să scot de la Edi cât mai multe detalii. Vedem ce poate să ne spună. Până una alta, însă, dragilor, ne jucăm Recunoaște Vocea și vă invita mai devreme să ghiciți glasul acestei artiste de la noi, extrem de faimoase, zice eu.
1: Apoi... varianta lor de supă.
0: Vorbim despre supă.
1: Și tu trebuie să vezi cui a ieșit rețeta pe care tu ai trimis-o.
0: Ia să vedem noi ce răspunsuri ați dat voi. Este doamna Merișoreanu. Ei, hai mă, nu este doamna Merișoreanu. Andreea Tonciu. Niciodată, niciodată. Oana Radu. No. Anastasia Soare, mai zice cineva. Altfel, 90% dintre răspunsuri sunt cât se poate de reușite și de corecte. Doamnelor și domnilor, era vorba despre talentata, minunata, iubita de ea, Laura! Dacă ați răspuns cu Laura, felicitări, aveți respectul meu etern. Și dacă tot e vară, din partea mea, ca de obicei, pentru că sunt generoasă,
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: La toată lumea, la toată lumea, că mă uit la Teodora, Teodora se uită la mine. Și avem și noi cât un pătrat, dar e, cum să vă zic,
3: asta e cel mai mare vis al meu.
0: Pe restul le-am lăsat acasă, Teodora, că eu mai am pătrățele, dar de ciocolată în frigider.
3: Da, tu? Și eu, dar nu le țin în frigider.
0: Pe căldura asta, mamă, se topește ciocolata.
3: Eu sunt fan ciocolată topită.
0: Da?
3: Da.
0: Eu nu.
3: Există ciocolată rece.
0: Măi, Teodora, revino, îți scuze să mănânci fleșcăiala aia, măi, mamă. Linge așa ambalajul. Blablabla.
3: Scuze
0: că am exemplificat. Nu știu de la ce m-am luat.
3: Nu las să ajungă chiar atât de rău, dar e foarte bun și așa. Dacă ai niște fructe, poți direct să iei așa cu...
0: cu lingurița?
3: Da.
0: Bine, ok. Acum fiecare cu nebunile lui. Eu și napolitanele le mănânc de la frigider.
3: Nu există ceva.
0: Ia uite și că nu există. Termină, măi, Ana Maria, măi, doamna Ana Maria. Suntem la televizor. Da, nu știu, fiecare cu nebunile lui. Spunea cineva aici, eu credeam că e Dana Budeanu. Hai mă, cum să... n-au nicio treabă. Nicio treabă, chiar niciuna. Mai zice cineva, avem mai mult patrașunci. Avem.
3: Da, da.
0: Pătrașunci e foarte ușor să faci. Pătrățele, v-am zis, doar de ciocolată. Mai am unele prin frigider, că mi-am luat acolo de la aeroport. Întrebați-mă câte am mâncat ieri. Coleguța Teo a mâncat ieri vreo 3 bucăți pe aici, pe la radio, și avea deja remușcări. Eu m-am dus acasă și am spart punga aia în bucăți. Mă doare stomacul azi? Mă doare, normal. S-a greșit? S-a greșit. De asta, vezi, nu-i bine. Nu-i bine să te oprești în aeroport să-ți cumperi ciocolungi din astea, că acolo vând oricum, numai industrial, știi? Poți să cumperi din tai pungă. Și ți se pare și care un preț mai bun și zici, mă, mai să-mi iau niște ciocolungă să duc acasă. Mai dau și la alții. Ok, dai și la alții 2-3 bucăți, dar punga aia...
3: la cine rămâne...
0: Ai. Asta e. Nu, mai trebuie să mă apuc să fiu și mai darnică. Vă zic, că altfel facem pătrășunci, cum a zis.
3: Ce
0: ascultătoare noastră, Andreea, da? Băi, chiar foarte bună. Bun, hai să vedem. Încă o voce de artistă, faimoasă, de la noi. Măi, dacă ghiciți, aveți respect etern și vă dau, uite, că mai am și din asta, mai am așa.
2: 9 ani de zen și pace.
0: 9 ani de zen și pace cu semnul întrebării, că 2026 nu se mai știe exact. Avem și...
2: Bă. Mult ok la toată lumea.
0: Mult ok, că ne trebuie și ok. Fie vorba între noi. Hai mai prieteni, să vedem dacă știți a cui este această voce minunată.
4: Ia. Poți că nu trăim într-o lume, într-o Românie.
0: Ia să vedem noi.
4: Și în showbiz cu atât standardele sunt. După acest sal a Palatului, la un moment dat, în... după ce mi-am așa un timp de reculegere și stau un pic liniștită, vreau să revin cu ceva mai conceptual și mai... ieșit din comun și mai...
0: Asta spunea Delia acum niște ani, acum vreo 7 ani. Și uite că s-a ținut de cuvânt și tocmai am zis, da, era vorba despre Delia. Îmi dau singură niște...
2: delir!
0: Pentru că trebuia să ghiciți voi, da? Acum v-am zis eu că era vorba despre Delia. Bă, și fix mai devreme mă gândeam, Doamne, să nu zic numele. Am mai făcut asta de vreo 2 ori. Să știți, adică n-ai cum. Trebuie să ne gândim la altcineva, că uite, vezi ce am făcut, măi, Teodora. Noi, dimineața asta v-am zis că e marți, e ceva foarte rău. Hai mai bine vă las piesa asta și după aia ghicim împreună. Da, felicitări, era Delia. Ce să mai zic acum?

0: stabilim că azi e marți, iar pentru oamenii normal la cap, azi e miercuri. Nu mai, deci vă zic, ceva foarte rău, asta e când lipsești luna de la muncă, ți se pare că e marți. Dar e miercuri toată ziua, este 12 august, suntem pe Tera, eu sunt Ana, coleguța Teo. Hai că ușurel, ușurel îmi revin și eu. Bună dimineața, dragi radioconsumatori. Hai să ne mai jucăm un pic. Mai devreme m-am autopârât, am zis eu, Delia, am răspuns în locul vostru. Atât, s-a putut. Încă nu și-a făcut cafeaua treaba, vă zic drept. Da, ușurel, ușurel. La 9 și un pic stăm de vorbă și cu Head of Communication Untold. Este vorba despre Eddie Kerej. Să mai aflăm niște detalii despre cum, care, cine. Până una alta. Însă, vă invit să recunoaștem următoarea voce. Ne interesează vocea ei, nu a lui. Da? 3, 2, 1.
1: Știu. Da, în perioada aia, oricum.
0: Ia să vedem noi.
1: Luna lui Marte,
0: pe el știm.
1: Chiar dacă era 90.
0: Domnul Măruță,
2: trecut,
0: da?
2: Da,
1: da, iată, se ascultă și
0: ia
1: astăzi,
0: să vedem noi vocea ei. Aproape. Așteptăm să zică ea ceva.
2: Veni cu Alifantis pentru această șansă. Și lui Marius Moga pentru timpul, la radio se anunță ploi. Deci în 2022, în 2022 chiar am câștigat Cerbul de Aur. Și a fost chiar o realizare pentru mine, pentru că am atins un... asta a fost iarăși o confirmare a faptului că ceea ce fac cumva are un scop și are o aură, știi?
0: Despre cine este vorba? 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție, prieteni dragi. Continuăm cu muzică bună. Pe final de oră avem întâlnire cu Costi, Adrian Șaguna și Benzol Solo Tu. La fix știri să ne informăm cu coleguțul Cristin Bucur. Eu sunt Ana Moga, iar tu asculți dimineața Summer Kiss.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!

0: Marvin!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 13 august, Grumberg, tocător din bambus, diverse dimensiuni de la 39 de lei 90 și Brio, recipient pentru condimente, 189 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.

0: dimineața, bun găsit la știri. Fostul ministru PSD al energiei avertizează: prețurile produselor și al transporturilor vor crește din cauza crizei din energie. Bogdan Ivan.
1: Automat se va revedea în tot ce înseamnă produse, în tot ce înseamnă mâncare, în tot ce înseamnă logistică, transporturi. Tot ceea ce cumpărăm de pe rafturi în România se va reflecta acest cost suplimentar al energiei electrice, ceea ce cred că va provoca o perturbație de faptul că cei de la nucleară electrică vor să invoce situația de forță majoră și automat să nu mai livreze energia pe care o aveau contractată. Deci va fi o canibalizare pe energia existentă și automat va fi o creștere a prețului.
0: Autoritățile au anunțat că energia pierdută prin oprirea reactorului 2 de la Cernavod ar urma să fie compensată prin importuri și prin reactivarea centralei Rovinari 4. Copiii rămași fără loc la creșă sau grădiniță pot fi înscriși în perioada 17-27 august. Perioada în care pot fi depuse cererile diferă însă de la un județ la altul. Are detalii Alina Anea.
2: Părinții căror copii nu au prins loc la creșă sau grădiniță în primele două etape mai pot depune o cerere în etapa de ajustări. Înscrierea se face însă numai pe locurile rămase libere, iar prioritatea au copiii de 4 și 5 ani. Fiecare inspectorat școlar stabilește propria procedură și locul în care sunt primite dosarele. Copiii pot fi repartizați numai în limita locurilor rămase disponibile după etapa a doua sau a eventualelor locuri suplimentare aprobate de inspectorate. În București, dosarele vor fi primite între 17 și 21 august.
0: Alina Anea. Încă 100 de kilometri de autostradă vor fi dați în circulație anul acesta. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
3: În ciuda faptului că mult timp această autostradă a avut doar explicații despre de ce nu avansează proiectul, suntem în situația în care anul acesta se dau în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, fiind anul în care se dă în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe autostrada Transilvaniei.
0: Ieri a fost inaugurat lotul Zimbor, poarta sălajului de pe autostrada Transilvania, lungime de 12 km. România are în total în prezent 1428 de km de autostradă și drumuri expres. Eclipsa parțială de soare și perseidele vor putea fi observate astăzi la Universitatea de Vest din Timișoara. Cei interesați sunt așteptați acolo, în zona releului de telecomunicații de lângă Lucareț. Eclipsa parțială va putea fi observată după ora 20 și 24 de minute, până la apus. În punctul maxim, luna va acoperi până la o treime din discul soarelui. Ulterior, participanții vor putea asista și la evenimentele dedicate perseidelor. În această noapte este punctul maxim al celei mai cunoscute ploi de meteori. David Popovici s-a calificat fără emoții în finala probei de 100 de metri liber la europenele de natație de la Paris. Campionul mondial în titlu a stabilit și un nou record al competiției, 46-72. Precedentul record era tot al lui Popovici. Finala probei de 100 de metri liber va avea loc în această seară de la 19:52 de minute. TVR Sport transmite competiția.
4: Felicitări, David Popovici! Abia așteptăm să vedem ce se va mai întâmpla acolo. Altfel, înțeleg că ai adus niște vreme de la Stockholm, ceva să-mi convină și mie, sau?
0: Hai să dau niște temperaturi de la noi prima dată.
4: Astăzi
0: vremea rămâne foarte, foarte caldă, cu maxime între 24 și 38 de grade, cu 34 în București. Dar avem la Helsinki 15 grade la această oră. La Stockholm 12.
4: Da,
0: 13 la Riga și Minsk.
4: Da, talk dirty to me.
0: Amsterdam, ia uite, și mai aproape de noi, 12 grade. La Dublin 17, prin Elveția tot așa.
4: Bun, perfect. Cristina, în sfârșit, știrile care contează. Mulțumesc foarte mult.
0: Suntem internațional.
4: Da, bineînțeles. Păi ce, nu ne ascultă oameni pe online?
0: Ba da.
4: Asta zic. De aici încolo, să știți, vom avea mereu vremea și de la Copenhaga și de la Stockholm, ca să îmi convină și mie ceva. Mulțumesc, domnule Cristin. Continuăm cu Ina Morenito, avem și Justin Timberlake, Sexy Back. Stăm de vorbă imediat și cu Head of Communication Untold. Este vorba despre Eddie Kerej. Rămânem împreună.

0: I'm bringing sexy back. Justin Timberlake, sexy back aici la Kiss FM. 9 și aproape imediat și 10 minute. Până una alta, prieteni, până ne mai jucăm noi niște recunoaște vocea. Vocea pe care urmează să o auzim, eu o recunosc din prima, pentru că este vorba despre Eddie Kerejii, cofondator Untold sau Head of Communication Untold. Oricum, când zici Eddie Kerejii, 100% zici Untold și spunem bună dimineața, Eddie.
1: Bună dimineața, Neața.
0: Ce faci? Ai apucat să te bucuri și tu de o cafea?
1: Azi dimineață încă nu, pentru că am de recuperat câteva ore de somn, dar urmează.
0: Hai că o să fie bine. Ți-ai mai revenit un pic?
1: Da, bineînțeles.
0: Bun, deci ai apucat să te odihnești puțin, Tel. Hai să vorbim despre ce a fost, ca să putem vorbi ulterior și despre ceva să vie. Exact.
1: Da, a fost Untold One, o ediție, pot să-i spun, excepțională.
0: Da.
1: Pentru că acesta a fost feedback-ul pe care l-am primit de la cei mai mulți oameni cu care m-am întâlnit în festival. Toți spuneau că nu a semănat cu nicio altă ediție de până acum, că energia, momentele, atmosfera au fost ceva incredibil.
0: Așa
1: și a fost
0: e.
1: O ediție, da, a fost o ediție care ne face să fim mândri, că iată, nu degeaba Untold este în top 3 festivaluri în lume, reușește de fiecare dată să aducă generații diferite la un loc, să-i facă pe oameni să descopere artiști, să descopere muzică pe care poate nu au avut până acum ocazia să o asculte și, bineînțeles, să întâlnească artiști legendari, cum a fost Sting, a fost o întâlnire emoționantă, apoi întâlnirea cu lui Scapaldi, care a fost poate și mai emoționantă decât întâlnirea.
0: Da, păi cred că este cel mai viral moment. Bine, în fine, au fost foarte multe momente foarte, foarte frumoase, dar ăsta a fost într-adevăr un moment încărcat de emoție și, cum îmi place mie să zic, ne-a pus sufletul la loc domnul lui Scapaldi.
1: Exact. Și dacă stau așa să mă gândesc și în urmă, mă bucur că la fiecare ediție Untold există câte un astfel de moment, știi? Sau măcar câte un astfel de moment. Anul trecut a fost Post Malone, care...
0: Doamne, ce fain!
1: Pe lângă, sigur, dans și voie bună, a fost foarte emoțional și el și...
0: Deși ai văzut că a zis, a urcat pe scenă și a zis, măi, deci fiți atenți, acum eu știu că voi sunteți obișnuiți cu DJ aici la scenă, pregătiți-vă o oră de depresie și pe alocuri o să mai presar. Ia ziceți, cine-i mâine? Florida. Și s-a apucat de cântat. Whistle baby, da. Whistle baby. Da. Pe scenă. Deci super și hazos. A făcut și un pic de stand-up între piese. Un băiat extraordinar. Cel puțin așa pare și ne-a cântat atât de frumos. Doamne, ce momente frumoase au fost acolo. Trebuie să veniți la Untold, oameni buni, să trăiți astfel de momente, pentru că sunt unice. Chiar sunt unice.
1: Așa e, sunt unice și anul acesta au fost peste 500.000 de oameni care au venit să simtă aceste momente unice și...
0: Cred că e un record.
1: E un record, într-un fel era de așteptat să se întâmple acest lucru, pentru că mixul artiștilor din acest an a reușit să atingă multe segmente din public și multe generații, de aceea spuneam că Untold este acel festival care reușește să aducă generații diferite la un loc, pentru că iată, a fost Sting, a fost Luis Capaldi, dar a fost și Zara Larsson, care a atras
0: foarte mulți tineri,
1: tânăr, adolescent, care s-au bucurat de acel moment.
0: Ați avut grijă să ne dați de toate, adică și anul acesta am avut și hip-hop, am avut, să nu mai zic, de Alchemy Stage, unde s-au întâmplat niște lucruri extraordinare și acolo, bineînțeles, și în sală, Solomon și artiști din ăștia foarte mari din zona asta de techno. Deci am avut de toate și normal că ne-am strâns acolo într-un loc, în cel mai hot loc din lume, cred că a fost timp de 5 zile Untold și Clujul. Eddie, tu ai apucat
1: și
0: să vezi...
1: Și s-a mai întâmplat
0: te
1: ceva,
0: rog, te rog.
1: Îmi dai voie să mai spun ceva, dincolo de distracție și de, și de momente în festival și artiști, așa mai departe. Am mai făcut și fapte bune și sunt tare mândru de povestea asta și sunt mândru că Ioana a avut această inițiativă, pentru că vă spuneam la un moment dat că vom avea la intrarea în festival o caravană mobilă făcută alături de Fundația Renașterea, cu doamne și domnișoarele au putut să vină și să-și facă teste HPV sau
0: ecografie mamară, da.
1: Da. Și au fost în cele 4 zile, au fost aproximativ 1200 de persoane care au vizitat caravana și s-au informat și au fost peste 300 care au făcut testele, ceea ce mi se pare senzațional și mi se pare extraordinar că am reușit noi ca festival să fim, cred că, singurul, cel puțin în Europa, care are o astfel de acțiune în timpul festivalului și cumva să ne împlinim și menirea de a fi un exemplu sau un catalizator pentru fapte bune jurul nostru.
0: Da, cred că Untold nu mai e de mult doar un festival. Untold e o mișcare, e mai mult de atât. E ceva atât de frumos. Și iată că cu ajutorul partenerilor, cu ajutorul oamenilor din jur sau pur și simplu iubitori de Untold, se nasc idei extraordinare, uite, ca aceasta. Și vă felicit. Ați făcut de-a lungul timpului oricum multe lucruri frumoase și în zona asta și felicit această inițiativă, pentru că e important să bring awareness, cum zic americanii, acestor probleme, și e mai bine să previi decât să tratezi, corect?
1: Exact, așa e.
0: Așa că, bravo, felicitări pentru acest lucru. Ce urmează, Eddie? Pentru că am văzut că ne pregătiți ceva. Ce înseamnă Untold Star? Pentru ce ar trebui să ne pregătim?
1: Trebuie să vă pregătiți pentru orice. Trebuie să vă pregătiți pentru orice vă lasă imaginația.
0: Nici de data asta nu ne zice.
1: Știi că ne place să lansăm câte o temă și până la momentul la care noi dezvăluim ce înseamnă această temă, ne place să îi lăsăm pe oameni să descopere, să vină cu idei, să vină cu propuneri. E clar că Star Edition înseamnă ceva foarte interesant și creativ, dar haideți cu comentariile voastre, spuneți-ne ce înseamnă acest lucru. Eu ce pot să vă spun acum e că deja peste 30.000 de fani care iubesc Untold și-au luat un abonament pentru anul viitor și au asigurat un loc pentru această ediție, deci au încredere în noi.
0: Cu siguranță.
1: Dar suntem convinși că toți oamenii care au fost și oficiată la Untold până acum au de asemenea încredere în noi și se vor bucura de ceea ce pregătim pentru 2027.
0: Așa este, asta înseamnă foarte mult. Atunci când îți iei bilet și tu habar n-ai cine o să vină la Untold, înseamnă că, băi, mie sigur o să-mi plac aici. Cam asta înseamnă. Așa că ați făcut un lucru extraordinar. Și de unde putem să ne luăm bilete? Cum facem? Cum procedăm? Poate n-am fost niciodată, ia.
1: Ca de fiecare dată vă spun să intrați pe untold.com și acolo găsiți exact linkul de unde puteți procura bilete, abonamente. Nu vă lăsați păcăliți de unii care vor încerca să vă dea
0: site-uri fantomă sau
1: site-uri fantomă, pentru că da.
0: Da, și când sună oricum prea bine, înseamnă că cel mai probabil așa e, știi?
1: Oricum, din punctul nostru de vedere, oferta noastră sună foarte bine, pentru că abonamentele pe care le punem noi la vânzare sunt cam de 2 ori, 3 ori mai accesibile decât a oricărui alt festival de talia noastră din întreaga lume. Deci, iată, că reușim să oferim un festival, top 3 mondial, la un preț mult mai mic decât ce ar însemna să mergeți până în Belgia sau până în Statele Unite, nici nu mai vorbesc.
0: Am auzit de niște sume și mi se învârte mintea când aud. Da. Chiar zicea cineva, am văzut într-un interviu în internetul larg, o doamnă care zicea: Doamne, deci așa de bucuroasă sunt că avem în România așa ceva, că am putut cu un buget absolut decent să vin, să mă distrez, să mănânc, să toate alea și să mă simt bine față de, într-adevăr, dacă ai vrea să te duci în state, nu, acolo e ceva ridicol, nu mai zic. Și în Europa avem unele unde, Doamne ferește, cât costă un bilet. Așa că profitați de asta, prieteni, luați-vă bilet. Aveți încredere în oamenii ăștia că fac niște lucruri extraordinare. Iată, peste 10 ani de festival, de Untold.
1: Și noi suntem la fel de mândri că putem face lucrul ăsta în România. Și că, iată, Untold s-a născut la Cluj și a ajuns să devină un festival important, între cele mai importante, cum ne place să spunem, în Champions League-ul festivalurilor.
0: Da, 100%.
1: Și acest lucru, sigur că se datorează și comunității din Cluj-Napoca, căruia Vreau să îi mai mulțumesc încă o dată. Știu că aveți și la Cluj-Napoca mulți ascultători, așa
0: avem,
1: că
0: avem.
1: În mediul vostru, mulțumesc celor care ne ascultă din Cluj-Napoca, pentru că ne iubesc, pentru că ne primesc în fiecare an și le mulțumim pentru că sunt mândri că Antol se întâmplă în orașul lor.
0: Da, sunt o gazdă foarte bună, oamenii ăștia,
1: exact,
0: ceva extraordinar.
1: Foarte bune.
0: Uh-huh, uh-huh. Ne simțim mereu ca acasă și da, le mulțumim că ne lasă să facem deranj câteva zile, dar e pentru un scop nobil. N-am văzut atâția oameni fericiți la un loc niciodată, așa că sunt sigură că și oamenii din Cluj se bucură și se mândresc cu faptul că iată un brand românesc 100% a crescut frumos acolo la ei acasă. Sunt convinsă că sunt fericiți și ei.
1: Așa e, așa e.
0: Edi, mulțumesc foarte mult pentru toate detaliile astea frumoase și abia te așteptăm cu vești despre Laina, pentru că de aici încolo o să ne intereseze foarte mult acest subiect, nu te mint.
1: Așa e, de aici încolo vom vorbi doar despre Untold Star Edition.
0: Cu siguranță. Te pupăm, Edi, să ai o zi minunată și să auzim numai de bine, vorba aceea. Hai, pupii iubii, ne bucurăm de muzică în continuare, dragilor. Avem întâlnire imediat cu Emma Noaptea, dar și cu Tiesto și Ava Max, The Maro. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimomoldova.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decebal 23-1.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva!
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
8: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
9: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
10: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
11: 400 mii de lei!
0: planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
11: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
12: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
13: Enter!
14: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
15: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere reci la 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
16: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7, mereu alături de tine, în siguranță.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
3: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Mari și Nueva Iola aici la Kiss FM. Ai, ai, ai, că bueno, s-au mișcat aici șolduri, umeri, toate șele, că n-ai cum să stai locului pe muzica lui Bad Bunny. Altfel, dragi radioconsumatori, ne-am întors la programul obișnuit și vă invitam să ghiciți această voce extraordinară, arhicunoscută, ceva minunat. Ia să vedem noi. Nu vocea lui domnul Măruță, deși și el minunat.
1: Nu știu, tot fel de prostii. Nu știu, mă cuplau cu fotbaliști. Eu mă feream de mă suna cât un fotbalist. Eu nu vorbesc. Nu. Știi? Așa eram. Îmi era frică de chestii, de cancanuri, de nasa. Mă feream ca foarte...
0: Ia să vedem noi. 0722 20 60 20. Este locul în care poți intra și tu în joaca noastră de astăzi. Ia să vedem noi. Bă, cam toată lumea știu, dragă Teo, să știi. Am mai încercat cineva aici, a zis cineva Luminița Angel. Nu este Antonia, nici Andreea Esca, nici Ana Maria, nici Iulia Vânturi nu este. Nici Elena Lasconi nu este. Altfel, ce mai zice lumea aici? Dar ai voce, n-ai rămas fără ea. Mulțumesc, da, n-am rămas complet fără ea, slavă cerului, dar nici bine 100% încă nu e. Lucrăm la asta. Am avut o viroză ceva extraordinar care mi-a atacat vocea. Sper să fiu bine, să vă rugați pentru mine, vă rog, căci fără voce eu sunt un om mort. Am încercat să tot tac zilele astea, e groaznic pentru mine să fac filmul mut. Da, mă străduiesc. Oana Sârbu, mai zice cineva. Cristina Ih, Anca Țurcașiu. Nu. Doamnelor și domnilor, cred că este timpul să vă spunem. Este vorba despre Plăpânda, iubita, draga de ea, talentata, minunata Paula Selling. Despre aia era vorba. Dacă ați răspuns cu Paula Selling, aveți din partea noastră niște, uite așa, vă dăm...
2: 4 ani de noroc.
0: 4 ani de noroc.
2: 6 ani de mult ok.
0: 6 ani de mult ok și pentru că e vara, am stabilit.
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Asta e. Și dușmanilor?
2: 3 ani de pătrunjel între dinți.
0: Asta e, să dăm ceva și la dușmani până la urmă. Felicitări, oameni buni, sunteți foarte, foarte faini. Hai să ne mai bucurăm de niște muzică, ne pregătim de final de întâlnire astăzi, dar nu-i nimic, că mâine dimineață repetăm figura. Vă amintesc că puteți pupa o vacanță în Grecia. Anul ăsta am de săptămâna asta, pardon, am de dat 2. Așa că vă invit să rămâneți cu urechea lipită. Vineri facem extragerile. Ce trebuie să faceți voi? Păi, prieteni, e super simplu. Intrați pe kissfm.ro, vă înscrieți acolo, da? E un formular. Îl completați o singură dată și rămâneți în concurs pentru toată perioada. Ulterior, ascultați Kiss FM, prindeți piesa cu pupic, ea va fi difuzată între 7 și 10 dimineața. Dăm piese cu pupic până joi și joi inclusiv, iar vineri facem extragerile. Așa că vă țin pumnii, dragi prieteni. Continuăm cu muzică bună. Uite că oamenii ăștia au pus de o piesă împreună și sună tare bine. Alina Eremia și Puia Genul ăla, avem și Gotie, Somebody That I Used To Know, povestim imediat și ce se întâmplă la Summer Kiss.

0: Gutierrez și somebody that I used to know. 9:45. Bine, am promis că vă spun ce se întâmplă în acest weekend la Summer Kiss. Vara continuă, dragilor, în fiecare weekend Summer Kiss se mută frumușel pe plajă, la mare, la soare și ca de obicei DJ Kiss FM sunt acolo live din cele mai tari locuri ale verii. Avem Marian Bob aici în studioul central, iar coleguții după cum urmează. Așadar, weekendul acesta începem de joi, pentru că vorba colegilor de la Kiss Kiss in the Mix, dacă e joi, e weekend la noi. Avem Summer Kiss 13 august, joi, pe Alezi Yacht cu Marian Soci, colegul Cristin Acșu și Emil Safta. Vineri, pe 14 august, ne mutăm la Nibiru, acolo se întâmplă Stardust. Apropo de asta, vine mâine Shelly pe la noi să povestim despre ce se va mai întâmpla acolo frumos la Nibiru. Sâmbătă, 15 august, de la ora 10, de la Euforie Nord, colegul Cristin Acșu. Ulterior, ne mutăm în Mamaia cu colegul Marian Soci de la Sea-Doo Beach, iar de la Nibiru Stardust avem Cristin Acșu și Emil Safta. Colegul Cristin Acșu, vă zic, e peste tot. E și dimineața, e și după amiază, e și acolo, e și aici. Nici el cred că nu mai știe. Duminică, 16 august, avem Never See Beach de la 10. Marian Soci va fi acolo. Pe plaja Jupiter, iată exact cum vă spuneam, colegul Cristin Acșu, acest domn coleg internațional, se plimbă, e peste tot. Și o să ne întâlnim cu el și pe plaja din Jupiter. Iar de la Nibiru avem Emil Safta și colegul Cristi Neacșu. Ce să mai... petrecere mare la Nibiru în acest weekend, 14-16 august, plin de nostalgie, cu petreceri disco-trupe precum ATC, Corona, Eric Martin de la Technotronic, Garcia, Headway, The Mad Stuntman, Jenny de la Ace of Base și Snap. Ceva mai pe vechi, așa, piese și trupe care în anii 90 ne încântau puternic, Dezvoltation, și uite că se întâmplă să vină în România după ani și ani, să retrăim împreună acele momente frumoase, iată de data aceasta la Nibiru. Chiar o petrecere foarte faină, că stau să mă gândesc că sunt piese cu care și eu și pe alocuri și coleguța Teo, da, le mai știe.
1: Niște, știu bine pe toate.
0: Niște Headway, Vladislav, știi și exact. Tu, nu? Vladislav! Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. În fine, nu apucăm acum să vă cântăm chiar noi, că poate să sparg oglinzile prin casă sau pe unde mai sunt, pe la mașini, și chiar aveți nevoie de ele, adică știm și noi. Ne-am simțit foarte bine și astăzi împreună. Sper că a fost bine și pentru voi ce s-a întâmplat aici. Mă scuzați de dimineață, v-am zis că e marți, dar era miercuri. Ce să vă zic, e ceva rău, dar pentru a înțelege mai bine în ce stare psihică sunt, coleguța Teo a urcat un filmuleț de toată frumusețea pe @kissfm România pe Instagram. Ai pus și pe TikTok, pe alea?
1: Și pe Facebook și pe TikTok.
0: Și pe TikTok și pe Facebook. Și dați și follow la Ana Moga cu 4A la final, că puteți acolo să dați follow. Nici nu vă pun să vă descălțați sau chestii de genul ăsta, deci puteți intra acolo liniștit să dați follow. Vă las cu colegul Cristinițu după ora 10. Eu am fost aceeași Ana Moga și mâine de la 7 dimineața la fel. Și nu uitați, avem de dat două vacanțe în Grecia. Aici, dimineața, matinal, vineri. Așa că ar fi bine să fiți cu urechea lipită, să prindeți piesele cu pupic. Vă pup, iubim, să aveți o zi minunată. Bye!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.

0: Kevin!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj

0: Whisky Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei, balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the music!
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

se respiră altfel din secunda în care se face ora 10, mai ales dacă auzi asta și alegi să revii în zona Daily Kiss. Bună dimineața, avem unde roz spre o nouă resetare matinală, garantată de hituri tonice și de mine, Gabriela Știrbu sunt și energia mea stă la dispoziția ta până la 13. Acum dau la volum maxim sunetele unei noi dimineți de august în care îți dai voie să fii tu, pe Let Me Be de la The Second Voice. Bună dimineața!

ieșire din întuneric spre lumină și așa poate fi simțit hitul Moving to the Sun de la Hugel și poate că ai deja nevoie de o purificare, poate că a reușit cineva până la 10 și acuși 10 să-ți joați ce pe nervi în ritm de bătută moldovenească, mai energică formă de dans pe la noi n-am întâlnit, atât de enervant i-au curs replicile la adresa ta. Să zicem că ești plin de nervi acum sau ai fost așa ieri și ca să nu fie așa nici acum, nici mâine, nici data viitoare, uite ce ai putea aplica imediat după o ceartă mică sau mare. După ce ai vorbit cu o persoană neplăcută și aceasta a fost chiar complimentată de mine, adică puteam alege alt apelativ, dar am zis să fiu drăguță, revenind, după ce ai dialogat cu acea persoană și te-a cobleșit cu negativitatea sa, mergi și spală-te bine pe mâini cu apă caldă și săpun, preț de 20 de secunde. Acest ritual aparent banal face parte, de fapt, din igiena mentală și fizică. Ritualul decurge în felul următor. Folosește apă caldă care ajută la relaxarea mușchilor încordați și curăță bine degetele, imaginându-ți cum speli orice urmă de stres. După care scutură-ți mâinile pentru a te desprinde de energia negativă acumulată și la final respiră adânc de 3 ori după ce termini. Prin urmare, când te speli pe mâini după o discuție urâtă, folosești un mecanism psihologic vechi, prin care corpul își ajută mintea să spună această problemă a trecut, acum sunt curat și merg mai departe. Vreau să știu dacă ai făcut asta vreodată, în asemenea context, sau ce faci tu pentru a elimina energia proastă. Spune-mi și mie la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, iar eu îți dau un soundtrack potrivit pentru purificare și invocarea ploiței, că tot avem niște nori negri, așa se vede cerul de pe Ismail. Hitul Paparuda, versiunea 2026, semnată de Andrew Royal și surorile Osoianu.

Am ajuns la final, suntem abia la început și dansăm, ne resetăm pe Necesar de la Mario Fresh și Renato. E necesar, necesar să te speli pe mâini după o conversație agitată, deja am stabilit asta. E un truc din seria Detox Emoțional și aș vrea să știu tu ce faci pentru a elimina energia proastă. Spune-mi și mie la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Cât despre obiceiul de a te spela pe mâini după ce te-ai întâlnit cu o persoană neplăcută, acesta face parte din ritualul japonez extrem de important numit temizu. În cultura japoneză, curățenia fizică și cea spirituală sunt exact același lucru. Ei cred că sentimentele negative, stresul și interacțiunile neplăcute reprezintă o formă de murdărie a spiritului. Bună oară! Când vizitezi un templu Shinto în Japonia, înainte de a intra, vei găsi mereu un pavilion cu apă curgătoare și linguri mari din lemn sau bambus și nimeni nu trece mai departe fără să facă acest ritual obligatoriu de curățare. Acest gest nu este pentru igienă, oamenii vin deja cu mâinile curate de acasă, ci pentru a lăsa la intrare toate grijile, certurile și energia rea din lumea exterioară. Japonezii au și o variantă intensă numită misogi. Atunci când un om trece printr-un eveniment extrem de stresant, o traumă sau o perioadă foarte grea, el merge în natură, se așează sub o cascadă cu apă înghețată sau intră în ocean. Ei consideră că apa curgătoare puternică purifică sufletul complet și resetează mintea. Iată ce gen de reset emoțional mai există prin lume. Pe noi ne resetează hiturile. Uite ce surpriză, mai vine unul, Reveria de la Smile. Încă o surpriză, mai avem ceva Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Și apoi defilăm cu stil alături de Miss Cali de la Morandi.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
7: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21,790 pentru versiunea pe benzină și de la $29,990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
8: Hyundai. Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacia.md. Elodie, ai grijă de tine!
9: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
10: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
11: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
10: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc! Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
12: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
13: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
14: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
15: Enter! Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
16: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

vechiul devine nou. Uite cum Morandi a luat o mostră din hitul anilor 2000, Mr. Originality, și a creat-o pe Miss Cali. O renaștere spectaculoasă. Printr-o paralelă, trăiesc și discurile de vinil, sărbătorite astăzi 12 august. Deci o zi bună să asculti muzică de la pick-up, din sufragerie, sau să-ți cumperi unul și să testezi experiența. Eu îmi doresc să am acasă un pick-up și să descoper astfel muzica mea preferată. Știu că sună ciudat pentru unii și probabil nimeni n-ar fi crezut că în era digitalizării vor căpăta teren din nou discurile de vinil. Bună oară, în 2025 vânzările de discuri de vinil au depășit pragul de $1 miliard în Statele Unite, ceea ce reprezintă o performanță care nu a mai fost atinsă din 1983. În topul artiștilor care au dominat vânzările de vinil se află Taylor Swift, urmată de Kendrick Lamar și Sabrina Carpenter. În același timp, albume clasice continuă să se vândă remarcabil de bine. Discuri precum Rumors al trupei Fleetwood Mac sau Thriller al lui Michael Jackson își mențin statutul emblematic și atrag atât colecționari cât și noi ascultători. Oare ce îi determină în această era să consume muzică de pe vinil, mă întrebam, să treacă de la streaming la pick-up? Hai să vedem ce oferă vinilurile. Atunci când alegi să asculti un disc de vinil, întregul proces este diferit față de streaming. Scoți discul din copertă, l-așezi cu grijă pe pick-up și poziționezi acul pe șanțurile discului. Tot acest proces aproape că transformă audiția într-un ritual muzical. În plus, spre deosebire de platformele digitale, unde schimbi melodia după câteva secunde sau lași algoritmul să decide ce urmează, vinilul te încurajează să asculti un album de la început până la final, fără să sari peste piese. Astfel descoperi mai ușor mesajul transmis prin întregul material discografic. În plus, beneficiezi de un sunet mai cald, mai natural. Pasionații spun că formatul analogic oferă un sunet mai viu, chiar dacă poate avea mici prăituri de fundal, care, în viziunea mea, doar adaugă farmec. Oare cum ar suna de pe un disc de vinil hitul analog de la Delia, mă întreb? Parcă e creat pentru a fi sedimentat pe un vinil, dar sună epic și pe 100.9 FM.

0: Repet, m-a luat fenomenul numit imagistică muzicală involuntară. Îmi sună în minte și atunci când nu se aude la radio Full Option de la Minelli, care atunci când se îndrăgostește își dorește ca partenerul să se dedice cu totul, full, fără rezerve. Asta ne spune prin acest hit. Nu știu cât de rapid se îndrăgostește Minelli, dar am niște date dintr-un studiu recent care arată că ne trebuie între 90 de secunde și 4 minute ca să ne dăm seama dacă ne place cineva. Cât despre piesă, mie mi-a luat doar vreo 30 de secunde ca să-mi dau seama că m-am îndrăgostit de hitul lui Minelli. Tu cât de repede te îndrăgostești și cât timp îți ia până decizi să-ți pui toată iubirea într-un om? Gândește-te la asta în timp ce asculți în scurt timp hitul semnat de Alina Eremia și Andrei Bănuța. Într-un om, am o inimă în față, pentru o întreagă viață.
1: Publicitate. Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețime.

0: Marvin!
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
7: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
8: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
9: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papyrus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Back to the music.

E miercuri și acea zi în care fix tu alegi la ce să te gândești, la luna care a trecut sau la vinerea care se apropie. Dar zic și mai bine ar fi să ne concentrăm pe prezent, care sună a Toreador de la Mario și Conectera.

David Guetta, Alphaville și Eva Max au cântat despre tinerețe fără bătrânețe. Forever young, așa rămâi dacă stai conectat la Kiss FM. Vibrațiile noastre fac echipă bună cu spiritul tău tânăr. Celebrează-l astăzi de Ziua Internațională a Tineretului. Este marcat anual pe 12 august, încă din 1999. Pe Kiss FM oricum sărbătorim semnificația zilei tot anul și toată viața, dar în Chișinău astăzi va fi marcată ziua printr-un City Quest. De Ziua Tineretului ești provocat să descoperi Chișinăul printr-un traseu cu indicii și provocări. Participanții vor parcurge un traseu cu provocări și indicii care le va pune la încercare spiritul de observație, logica și capacitatea de a lucra în echipă. Jocul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Mă încadrez încă, e perfect. În cadrul evenimentului se vor oferi și premii în valoare de 2000 de lei, 1500 de lei și 1000 de lei. Activitatea va începe la ora 15 pe strada pietonală din Chișinău, iar participarea la eveniment este gratuită. Înainte de eveniment, echipele trebuie să completeze formularul de participare. Iată ce poți face astăzi dacă vrei să marchezi în mod aventurier Ziua Tineretului. În secunda următoare, toți chisomanii vor avea 20 de ani. Felicitări pentru tine, hitul semnat de Voltage.

are 13 ani colaborarea dintre Eminem și Rihanna pentru The Monster. Adorăm hiturile care au trecut testul timpului, dar ne-ar plăcea să descoperim și ceva fresh de la cei doi. Despre Eminem nu am vești deocamdată, dar despre Rihanna sau de ceva. După multe zvonuri, apariții publice la Met Gala și Super Bowl și rugăminți fierbinți din partea fanilor, Rihanna chiar lucrează în sfârșit la piese noi. Riri s-a întors oficial în studioul de înregistrări, iar A$AP Rocky a dat din casă. Invitat la o emisiune, rapperul a dezvăluit că iubita lui e pusă pe treabă, negând zvonurile potrivit cărora cei trei copii și brandurile sale ar țin-o pe loc. Citez: ea e în studio chiar acum. Da, am spus-o. Scuze, iubito, a spus A$AP Rocky, dând de înțeles că face niște dezvăluiri care ar trebui să fie secrete. Așadar, la mai bine de 10 ani distanță de la apariția ultimului ei album Anti, se pare că avem ce aștepta. Și mai devreme revine în boxele Kiss FM hitul acestei veri, Solo tu, de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu. Apoi vei dori să suni un old friend. Uite-ar te sun, știu că o să-mi răspunzi, am atâta să spun. Și te mai gândești la acea inimă pe care ai ales-o dintre atâta inimi.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le

0: Conectează-te acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spus.

0: 18:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere reci la 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
8: Vara

0: lei oferit direct pe card.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Zău că e o minune dintre atâta inimi să o găsești pe a ta predestinată. E ca și cum ai căuta printre atâta stele și ai găsi-o pe a ta compatibilă. Ziceam că s-au aliniat și astăzi hiturile în favoarea noastră pe cerul roz al Delichis și cel real, de altfel, trăiește astăzi un spectacol. 12 august e marcată de trei fenomene astronomice: o eclipsă de soare, maximul curentului de meteori Perseide și așa numita paradă a planetelor. Ei bine, în această dimineață, înainte ca soarele să răsară, pe cer a avut loc așa numita paradă a planetelor. Jupiter, Mercur, Marte, Uranus, Saturn și Neptun au apărut în aceeași regiune a cerului. Tot astăzi așteaptă o eclipsă totală de soare. Fenomenul va putea fi urmărit din regiuni precum Groenlanda, Islanda și nordul Spaniei. Republica Moldova nu se află pe traseul fazei totale, iar eclipsa parțială va fi vizibilă doar într-o zonă restrânsă din nordul țării. Potrivit datelor Time and Date, fenomenul va începe în Republica Moldova în jurul orei 20:18 și va finaliza la 20:31. Eclipsa va putea fi observată doar în extremitatea nordică a țării, în zona dintre Mereșeuca, raionul Ocnița și Criva, raionul Briceni. Pentru locuitorii din Chișinău, centru și sud, fenomenul nu va fi vizibil. Acesta are loc în fiecare an între mijlocul lunii iulie și sfârșitul lui august. Concret, fragmentele de praf și roc pătrund cu viteză mare în atmosferă și ard, lăsând în urmă dâre luminoase cunoscute popular drept stele căzătoare. Dacă ai norocul de a le vedea diseară, atunci formulează-ți de pe acum o dorință să fii pregătit, poate ți se îndeplinește. Noi nu așteptăm noaptea pe Kiss FM, chiar acum prindem stele căzătoare în ton cu Puia și Tudor Chirila.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Sensul sănătății nu este suficient să prinzi stele căzătoare și să-ți pui dorințe pe ele, trebuie să treci la partea practică, astfel că te întreb câte lucruri ai amânat deja anul acesta. Acum gândește-te câte dintre ele țin de sănătatea ta. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că acum este momentul potrivit. Detalii și programări pe repromed.md.

0: fost colaborarea naripată dintre Gran Error și Antonia. Dar pe ea, pe Antonia, oare ce piesă o atinge la inimă în mod special? A fost întrebată de curând care e piesa ei preferată și a și dezvăluit denumirea. E chiar piesa ei, Vorbește lumea, scrisă de Alex Velea. E o piesă care o definește. Artista știe foarte bine cum e să auzi bârfe despre tine și să fii nevoită să fii puternică, să le ignori, să nozi printre ele și să ieși la mal cu verticalitate. Navigăm și noi în scurt timp pe Swim de la BTS.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Mașina 2.

0: Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
7: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițeanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
8: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
9: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
9: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
2: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu seară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papyrus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Back to the hits.

Uite cum prindem împreună și miezul zilei. După o dimineață savuroasă, zic că e timpul pentru a deschide meniul zilei pe bune. Te ajut în câteva clipe, din nou îți voi face poftă de ceva și vei spune "She did it again". Asculți acest hit de la Tyla și Zara Larsson.

0: lasă-mă să am grijă de stomacelul tău, să-ți explic cum stau lucrurile în meniul zilei. Ce tentație avem pe listă! Avem pe aici niște stilați, crocanți și subțirei. Așa arată sărbătoriții gastronomice ai zilei. Anual, pe 12 august, marcăm ziua cartofilor prăjiți julien. Zi ce ne îndeamnă să ne delectăm cu acest deliciu. Astfel de cartofi sunt tăiați conform metodei culinare julien, adică astfel încât să ajungă aproape de dimensiunile unui băț de chibrit. Deci julien sau julien este un mod de a tăia cartofii sau legumele, de exemplu, în felii subțiri și egale. Și da, pentru echilibru pe farfurie ar fi recomandat să pui acolo și niște legume lângă cartofi. Deși nimeni nu pare să știe originea tipului de tăiere julien, o carte din 1877, intitulată Carta de masă, a analizat sursele sale și a legat metoda de rețeta supei julien. Cât despre cartofi, unii zic că vin din Belgia, cartofii julien, și au primit acest nume deoarece franceza e limbă vorbită în acea regiune. Alții spun că aceștia originează din Franța anului 1879, când era oferiți de vânzătorii stradali, iar conform alte legende, cartofii ar fi fost prăjiți pentru prima dată în Spania. Indiferent care este istoria acestei mâncări sărate, adevărul e că nu numai că sunt ușor de pregătiți, și sunt și sățioși. În fine, nu am clarificat originea cartofilor prăjiți julien, în schimb e clar că povestea hitului următor a început în România. Timișoreanul DJ Goja a luat niște vibrații afrobeat și le-a infuzat în sunete estivale, l-a cooptat pe Jason Derulo și pe Melody și așa a ieșit viralul Michico.
1: Jason Derulo, check out my brand new song Michico with DJ

the glow. Te detașezi de griji și trăiești momentul de față. Cel puțin așa acționează asupra mea hitul Save Me Tonight. O super colaborare dintre Jennifer Lopez și David Guetta. Hai să ne salvăm și o replică de aur artistei, care în hitul ce se aude încă pe 101 FM e în căutarea unui bărbat perfect. Jennifer Lopez a vorbit despre ceea ce în opinia ei poate face un bărbat cu adevărat atrăgător. Iar răspunsul ei nu are nicio tangență cu mașinile scumpe, ceasurile sau luxul. A răspuns în felul următor. Știi ce face un bărbat cu adevărat atrăgător? Nu ceasul, nu mașina, nu avionul privat, ci să-l vezi făcând patul dimineața sau spălând vasele pentru tine când ești obosită seara, a declarat Jennifer Lopez. Sunt total de acord cu ea, gesturile mici, necerute, dar făcute cu toată inima, sunt cele care compun acea dragoste mare pe care vrei să o trăiești și în următoarele vieți. Dar să o luăm ușor, zic, virăm spre următoarele hituri, Body on Me de la Raluca și Fady. Temperature is rising, baby. Now that this is all that you need. Facem o sesiune de terapie pe Let Me Be de la The Second Voice. Let me, let me. Let me be, let me. When you move like that on. Și după ce ne calmăm, ieșim la un randevu cu Moreni.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online. Simplu și rapid.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
8: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
9: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
8: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc! Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.

0: garanție. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: În afaceri, timpul este esențial.

cum să zic, nu e morenito, nu e brunețel, e gri de cele mai multe ori și există și roz. Doar că rozul e o formă de albinism sau depigmentare ușoară ce apare atunci când pielea este udă. Despre cine să fie vorba? Nu putem ignora elefantul din calendar, din calendarul zilei de 12 august. Astăzi celebrăm și Ziua Mondială a Elefantului. Și acum parcă vrei să cânti: un elefant se legăna pe o pânză de păianj. Am mai făcut asta la un moment dat, sper că vă amintiți. Ei bine, e un moment excelent pentru a-i cunoaște mai bine. Originar din Asia și Africa, elefantul a fost admirat la fel ca și alte animale mitice, precum dragonul și finexul. Elefanții sunt considerați simbolul norocului, prosperității, distrugători ai răului, eficienți în îndepărtarea obstacolelor. Simbolizează de asemenea puterea, înțelepciunea, memoria și vitalitatea. Sunt inteligenți, chiar dacă n-au diplomă, sunt orientați spre familie, au o memorie foarte bună, sunt capabili să simtă o gamă de emoții profunde, de la durere la bucurie, precum și empatie și o conștiință de sine uimitoare. Curios și amuzant despre ei e că petrec 16 ore în zi mâncând și căutând hrană, dorm între 2 și 4 ore în zi, dar pot petrece 3, chiar și 2 zile. Și atunci când dorm, de obicei rămân în picioare. Și încă ceva, și elefanții aplică un soi de SPF. Sub soarele puternic, ei își acoperă pielea cu un strat de noroi și praf, la fel cum noi folosim crema de protecție solară. Acestea fiind zise de Ziua Mondială a Elefantului, ea și dansează cu toată forța, așa încât vecinii de jos să creadă că sus sopăie elefanții pe ritmuri de Danza Kuduro de la Don Omar.

0: câte ori ai zis astăzi, Doamne ferește, ai numărat? Nu se pune dacă ai fredonat expresia pe refrenul hitului marca F-Cham și Teo Rose. Să-ți rezerve ziua doar întâlniri, conexiuni, momente și vibrații ce se află la polul opus și te fac să exclami mai vreau o dată, mai de Doamne. Să discuți cu cei care te încântă, să deguști acel deliciu sau acel hit și să zici că mai vreau o dată și mai bine, mai vreau o dată în zona de Lichis. Mâine la 10 se redeschide, tot eu te voi aștepta, Gabriela Știrbu sunt, și dacă ești aici zilnic, atunci îți transmit un mulțumesc la puterea infinitului, ești îmbrățișat și pupat și lăsat în așteptarea hitului Pic de dragoste de la Nicole Cherry. Zi faină să ai, amplificată de Kiss FM, pe mâine dimineața.
1: Publicitate.

e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Doare cât de bine era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
2: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță!
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată.

0: Simp Like Sound.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club. În Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 0784929983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
4: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 13. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

0: Icon Right Now. Am ascultat la Kiss FM într-o zi de miercuri cu mai puțin soare ca de obicei, dar confortabil din punct de vedere meteorologic. Continuăm cu alte trei super hituri. Right Now, Shakira, Burna Boy, Die Die. Trei Sude și Andra, un sărut cât o viață. Dar și Kato cu Turn the Lights Off.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Gustland, de legii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
7: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
10: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
11: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
12: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! Sebo, amicul tău la credit!
13: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
14: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
15: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
16: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere recif la 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
17: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
18: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
19: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Kato, Turn the Lights Off, am ascultat la Kiss FM. După cum observați, e cam în ora dincolo de geamuri, maxima termică nu va depăși gradația de plus 25, cu toate că noaptea au fost plus 27. Mâine, plus 26 grade Celsius, nici urmă de nori, adică acum mult mai mult soare decât astăzi. Continuăm cu Sicko Toy și Minelli, I Did, pe Kiss, e number one hit radio.

0: bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine.
1: Rihanna și Diamonds am ascultat la Kiss FM. Miez de săptămână, dragilor, zi de miercuri. Și astăzi avem o piesă nouă-nouță în playlistul nostru. Mai fresh decât un suc de portocale. E atât de fresh piesa încât nu a fost auzită la niciun post de radio din Republica Moldova și nici din întreaga lume. În premiera absolută, chiar acum pentru voi, Elvis Band, Summertime. Sună foarte și foarte bine piesa asta. E de vară, chiar dacă a fost lansat acum în august, dar am impresia că o să sune bine și în toamna și în iarna lui 2026. Așadar, Elvis Band, Summertime, chiar acum pe Kiss, premieră absolută.

Morandi, Miss Cali am ascultat la Kiss FM. Continuăm să savurăm din vara lui 2026. Dar știi cum? Așa, cu toată forța, cu tot gustul. Că e abia 12 august în calendare, ce să mai. Avem alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu Reveria de la Smiley. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: tehnologia LG, doar la...
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
3: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
4: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: 18:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Este fix ora 2 după masă. Bine v-am regăsit în cea de-a doua oră de Keys at Work. Sunt același Lucian Dumitrescu. Până la 16 suntem împreună. Ascultați Keys FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Keys at Work.

0: Dino Roșii Fumarato, Me Provoca, s-am ascultat la Kiss FM. Te provoc și o să rămâi în continuare pe aceeași frecvență, ba mai mult, să dai volumul maxim, pentru că urmează imediat alte 3 superhituri și le-am pregătit ca să ai argument de ce ai dat atât de tare radioul. Hugel și Moving to the Sun urmează în câteva momente. DJ Goja și Jason Derulo, Mi Chico. Dar și Minele cu Full Option.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
8: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
9: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
10: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
11: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
12: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop.molțel.md. Moldțeală.

0: de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Din 6 august, Vita prezintă cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
2: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
3: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the music. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Acest program conține plasare de produs.
2: Minele cu Full Option am ascultat la Kiss FM, iar acum vă invit la concurs. Pe 21 august, Spiritul Lupilor coboară în inima Chișinăului pentru un spectacol care îmbină tradiția, forța rockului și emoția folclorului autentic. Evenimentul Sub Luna Lupilor îi aduce pe scena Teatrului Verde pe Lupii lui Calanci, alături de surorile Osoianu, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu, Guz și ansamblu Ștefan Vodă. Spectacolul va începe la ora 19.30. Teatrul Verde va deveni pentru o seară un spațiu sacru unde ritmurile moderne se întâlnesc cu ecoul strămoșilor. Am o invitație dublă la acest spectacol. Tot ce trebuie să faci tu acum e să-mi scrii primul pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602404 cum se numește acest eveniment. Mult succes tuturor!

Sky Project și Mico Rason am ascultat la Kiss FM. Haideți să facem totalurile. Da, într-adevăr, mulți au scris aici pe WhatsApp, Telegram și Viber, dar prin minune și cu o diferență de câteva milisecunde, Valentin a fost cel care a răspuns primul. Și într-adevăr, evenimentul, cum și ați scris aici, cum și aveți dreptate, evenimentul se numește Sub Luna Lupilor. Felicitări, Valentin! Continuăm cu Gran Eror și Antonia Levitate.

Mario și Connector, Toreador, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de miercuri cu alte 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Dăm startul imediat cu Alexandra Căpitănescu, Choke Me. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Abonează-te acum cât mai sunt! Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
7: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
8: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
10: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
13: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
14: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
15: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenii Alexeievski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
16: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
17: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
18: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
19: Back to the hit.

0: Kiss.
1: În Chișinău este fix ora 15. Vă salut în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Încă 60 de minute suntem împreună. Eu sunt Lucian Dumitrescu și tu asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Andy, aș fi iubit-o, am ascultat la Kiss FM și pe lângă toate lucrurile frumoase ce se întâmplă astăzi, mai e și Ziua Internațională a Tineretului. Toți tinerii din întreaga lume, felicitări! Continuăm cu alte trei super hituri, The Second Voice, Let Me Be, imediat!

0: Lazy Ed și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
0: Dar și Bade on Me de la Raluca și Fadie.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronic nici sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
8: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
9: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
10: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transfer.

0: Detalii pe fincombank.com.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
3: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
8: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
10: Back to the hits.

Florian Rușina, 7 zile am ascultat la Kiss FM, iar după succesul lansărilor sale din ultimii ani, Florian Rus revine cu Starleta, o piesă care vorbește despre fascinația începutului unei povești de dragoste și despre felul în care persoana iubită poate deveni o protagonistă a propriului univers. Cu un sound pop modern și o producție rafinată, Starleta surprinde emoția unei iubiri care transformă fiecare gest într-o scenă memorabilă. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Shoes și Won't Forget You.

Shakira și Burna Boy, Dai Dai, am ascultat la Kiss FM. Urcă, sigur, frumos, dar și totodată susținut de voi, până pe locul 3 în Kiss Top 40 această melodie. Și dacă îți place, votează-o și în continuare pe kissfm.md. După care ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Știi bine cine este number one, nu? Dacă nu, atunci intră tot acolo pe kissfm.md și vezi topul. Continuăm cu Irina Rimes, Bolnavi amândoi.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
7: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto, 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali, 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino, 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
11: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
12: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
13: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop molțel.md. Molțel.

0: Banking online pentru afacerea dumneavoastră. În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu seară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the hits.

F Charm și Teo Roz, Doamne ferește, am ascultat la Kiss FM. Final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou vom fi împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, iar dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș. Tradițional, v-am pupat apăsat. Bye! Kiss.

0: Chis să fim asculți, este ora 16, începe o nouă ediție de Drive Time. Hai să ne fie de bine și în acest 12 august, unul ușor recoritor, dar doldora de vibe de vară.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

DJ Project și Giulia nu am ascultat împreună pe Kiss FM. Se spune că nu ar trebui să începem o frază cu nu, pentru că poate stârni imediat o stare de apărare sau de respingere la cel care ascultă. Spune ce trebuie de făcut, nu doar ce nu trebuie de făcut. În loc de nu alerga, este mai eficient să spui mergi încet. Da, Ana Dereș sunt și cu această introducere te salut. Până la 19 sunt alături de tine cu cele mai tari hituri. Continuăm cu Azizam de la Ed Sheeran. Rămânem

Andrew Rail și surorile Osoianu, Paparuda, am ascultat împreună pe Kiss FM, poate chemăm și ploaia cu această melodie, ori se știe că Paparuda este un ritual magic de invocare a ploii pe timp de secetă. Mergem mai departe pe Kiss FM cu Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vin live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
8: Enter! Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
10: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
11: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
12: Hyundai. Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familie aflată în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și
13: rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

cu noaptea. Am ascultat împreună pe Kiss FM. În sfârșit ne bucurăm de o boare de răcoare. Astăzi am avut cel mult 26 de grade Celsius în termometre și dacă mă uit pe site-urile de meteo, vremea rămâne neschimbată și în următoarele zile. Cel mult 27-28 de grade vom avea, după care se încălzește din nou. Până la urmă este august, e ultima lună de vară și trebuie să ne bucurăm de soare și căldură din plin. Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly în continuare, stai aproape!

0: Alina Eremia și Puia Genulela. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit oficial după 10 ani de relație. Potrivit presei portugheze, ceremonia civilă a avut loc pe 11 august într-un orășel de lângă Lisabona, iar la eveniment au participat și cei 5 copii ai cuplului. Cristiano Ronaldo a confirmat căsătoria printr-o fotografie publicată pe Instagram, în care apar mâinile celor doi cu verighetele. Postarea a strâns peste 3 milioane de aprecieri în doar 30 de minute de la publicare. Cei doi s-au cunoscut în 2016 într-un magazin din Madrid, pe vremea când Ronaldo juca la Real Madrid. Continuăm cu hiturile, imediat Molly și Silent Eddie cu Shake It To The Max. Ascultă Kiss. And if you hear this on the gong, bend your back, gong, bend your
1: knees, baby, shake it to the max. Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.

0: Darwin!
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
4: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
4: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
7: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
10: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: 17, asculti Kiss FM. Cine a finalizat cu munca pentru astăzi, să aveți drum bun spre casă și o seară frumoasă. Rămânem împreună la Drive Time pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

Voltaj 20, am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă care a răsunat special pentru toți tinerii din țara asta, pentru că astăzi, 12 august, este Ziua Internațională a Tineretului. O zi pentru cei care au curajul să viseze, să încerce, să greșească și să o ia de la capăt. Pentru cei care privesc înainte și cred că pot schimba lumea puțin câte puțin. La mulți ani tuturor tinerilor, să aveți energie, încredere în voi, oameni buni alături și cât mai multe motive să spuneți da, asta e viața pe care mi-o doresc. Baba Vanga de la FCM și Paula Duncan, în continuare stați aproape.

0: Se pare că viața nu se măsoară în zile, ci în momente care îți taie răsuflarea și uneori într-un singur sărut. 300 și Andra, un sărut cât o viață am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo. Vom asculta și Let Me Be de la The Second Voice. Nu lipsește The Motans cu Ține-mă minte.
1: Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
5: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1.
6: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! Sebo, amicul tău la credit!
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coachezele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
13: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere reci la 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
4: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
6: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
7: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Back to the music. Back to the music.
10: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

Unele piese nu sunt doar piese, sunt amintiri, oameni, perioade din viață și momente pe care le recunoști din primele acorduri. Pe 19 august, The Motans revine acasă la Chișinău și ne dă întâlnire la Teatrul Verde pentru un concert solo în aer liber. O seară în care vom asculta piesele care ne-au fost alături de-a lungul anilor, vom cânta împreună fiecare vers și poate ne vom aminti de poveștile pe care le-am trăit pe muzica The Motans. 19 august, Teatrul Verde, The Motans Live, acasă la Chișinău. Continuăm cu Azucar de la Minelli și Busta Rhymes. Rămânem împreună!

0: Kiss FM.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Satoshi și Vasile Advahov, Asta e țara mea, am ascultat împreună pe Kiss FM. Pentru cei interesați, dragilor, au început deja înscrierile pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, care are loc tradițional pe 31 august, de Ziua Limbii Române. Înscrierile se vor încheia pe data de 24 august. Ediția din acest an a Marii Dictări Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Golden de la K-pop Demon Hunters și David Guetta în continuare, stai aproape!
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
7: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
8: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gamma Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!

Kevin! Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club. În Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 0784929983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!

0: ajută! Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul Auto MG. 0225 44 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
2: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Back to the hits!

Se pare că vindecarea nu începe atunci când uiți pe cineva, începe atunci când înțelegi că viața ta nu s-a terminat odată cu povestea aceea. Pentru că uneori trebuie să pierzi un noi ca să te regăsești pe tine și într-o zi, fără să-ți dai seama, inima ta nu mai întreabă de ce s-a terminat, ci începe să spună: uite câte lucruri frumoase încă există. Există de la Irina Rimes, am ascultat împreună, continuăm cu Too Hard to Be Friends de la Misha Miller, rămânem împreună.

0: DJ Snake Paradise, am ascultat împreună pe Kiss FM și pentru că tot astăzi este ziua internațională a tineretului, o echipă de elevi din Republica Moldova a obținut locul 2 la un concurs internațional din Coreea de Sud cu o aplicație bazată pe inteligența artificială. Numită Snapcare, soluția a fost dezvoltată în colaborare cu elevi sud-coreeni și este concepută pentru a face administrarea medicamentelor mai sigură și mai accesibilă. Locul 2 în lume, eu cred că merită absolut toată aprecierea. Toreador de la Mario și Conector în continuare.
1: Mami, ce fel de dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai.
0: Vom asculta și Aș fi iubit-o de la Andia.
2: Aș fi iubit-o fără chip sau fără nume. Aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o mai presus în zone.
0: Nu lipsesc Costi și Adrian Saguna.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai.
2: Mașina

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
1: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin! Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: Noul MGZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MGZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mg-moldova.md.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Vara

Pe Marte vrei

Smiley, Plec pe Marte, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 12 august, cerul ne oferă un adevărat spectacol, o eclipsă totală de soare, maximul Perseidelor și o paradă a 6 planete. În Moldova, eclipsa va fi vizibilă doar parțial pentru scurt timp în nordul țării, în jurul orei 20-20 de minute. Din Chișinău nu va putea fi observată, în schimb, noaptea, Perseidele ajung la maxim, iar luna va face cerul ideal pentru stelele căzătoare. Cele mai bune ore înainte de răsărit, între 5 și 7. Iar dimineața pe cer se vor afla Mercur, Jupiter, Marte, Uranus, Saturn și Neptun, ceea ce este numit popular parada planetelor. Solo tu de la Costi și Adrian Saguna în continuare, stai aproape!

0: Metro Gyms, Bella, am ascultat împreună pe Kiss FM. O seară cât se poate de Bella, îți doresc să ai în continuare alături de cei dragi ție, să te bucuri de o cină gustoasă, dacă ești încă în trafic, să ai un drum bun, fără peripeții și ambuteiaje interminabile. Iar dincolo de ora 19 începe petrecerea pe Kiss FM, Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
7: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate, deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă, dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
8: În ultimii ani ai cumpărat multe, un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
9: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
10: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.

0: vin!
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
3: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter. Enter!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
5: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
6: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the hits.

0: bine v-am regăsit, DJ Young și Olix împreună cu voi. Bă, ia auzi cum începe domnul Olix.
1: Ritmurile alea de vară, de petrecere, de tot ce trebuie, pentru că e, urmează weekendul ăla nebun cu petreceri. Dar până la asta, bună seara DJ Young, salutare tuturor, bine ne-am regăsit în ediția de miercuri de Summer Kiss Kiss in a Mix.
0: Bună seara Olix, bună seara Party People, hai cu mesajele, avem WhatsApp-ul, deschidem și căsuța de mesaje acum. În aplicația Kiss FM, chiar acum se execută domnul Olix, că el este cu mesajele de acolo. Eu am să mă uit pe cele de pe WhatsApp și exact cum zicea și Olix, imnul nunților, băi, și botezurilor din vara asta. Piesa de Doamne ferește că nu mai scăpăm de ea.
1: Exact. Și văd că Efcean tot scoate pe bandă rulantă piese, dar asta cu Teo Roz am putea spune că este una dintre marile hituri ale acestei veri. Marile hituri de party. Și apropo de hituri, de piese, avem piese nouă de la Andra. O ascultăm azi, o ascultăm astăzi în avantpremieră. Doamne, zici că am băut șaturi și azi n-am băut șaturi.
0: Puțin mai încolo avem și noua piesă Andra, care se aude momentan doar la Kiss FM. Da, hai!

0: bă, ce bine sună! Wonder, piesă nouă de la DJ Sunnery James și Ryan Marciano. Marciano, împreună cu ceva core foarte
1: Ryan
0: mișto.
1: Marciano.
0: Marciano, da, exact. Nasi Youth Core. Băi, super sună, super bine, bravo, bravo.
1: Cum cheamă pe Marciano ăla? Ryan, tata. Ryan Marciano.
0: Bă, Ryan și cu Sunnery James, doi DJ pe care în anii trecuți i-am văzut pe la Untold, pe la festivaluri. Era nebunie totală, n-au mai fost de mult.
1: Nu știu ce se întâmplă, dar uite, WhatsApp-ul tău dă mici erori. În schimb, oamenii trimit mesaje vocale în aplicația Kiss FM. Și o să începem cu George din UK. Nu acel George din UK, ci un alt, George din UK. Hai să-l auzim. Bună seara, George!
2: Salut, băie! Salut, salut!
0: Salutare!
2: Vă pup, este primul meu mesaj care vi-l transmit.
0: Bine ai venit, bine ai venit!
2: Prin intermediul aplicației. Vă pup, George din Anglia, din UK, și vreau să transmit un mesaj pentru fetele mele, Raisa și Amba, și pentru soția mea, Andreea. Le pup și le iubesc. Pe voi, multe emisiuni frumoase și la fel ca până acum, în continuare.
1: Mulțumim, mulțumim, George, te pupăm și noi.
0: Mulțumim,
1: seara faină.
0: Seara bună, uite, asta e Goana, bine ai venit în club.
1: Marius ne salută pur și simplu și mai avem un mesaj vocal de la Edi. Hai să-l auzim.
3: Bună seara. Dacă se poate, pentru soția mea, Andra, și pentru fetele mele de la trupa NLG, piesa Moving to the Stars, și special pentru băiatul meu, Zian. Vă pup și vă iubesc. Spor la treabă.
0: Mulțumim, te pupăm. Dar place la dedicație pe care a dat-o și a pus și un fundal de muzică.
1: Da, cred că mergea radio mai devreme.
0: Și a pus și un fond.
1: Începea aia, Moving to the Sun, că tot o voia să audă. Și Sebi zice, iubesc Kiss FM, ne-a dat și el un mesaj vocal sau o încercare de mesaj vocal. Hai să vedem dacă se aude ceva de curiozitate.
4: Ascult Kiss FM cu drag.
0: Mulțumim, te pupăm. Seară frumoasă. Am zis să lansăm și o temă și Olix a venit cu o idee.
1: Am zis să vă întrebăm, să vă rugăm să ne trimiteți pe WhatsApp de preferat un lucru bun și un lucru nasol la vara asta până acum. Și vă zicem noi, un lucru bun, că e vara, că e frumos, că vara e bună, lucrul ăla nasol e că, băi, e mult prea cald, au fost niște zile mult prea călduroase și n-avem nici apă. Apă, în Dunăre, unde trebuie să avem apă ca să avem curent și asta.
0: Și eu la fel, subscriu, o vară superbă, păcat că nu mai avem pe unde să circulăm în București, din cauza șinelor de tramvai dezafectate. Deși e care am dat un exemplu pozitiv.
1: Face domnul primar, face treaba bună.
0: Face, în vreo 20 de ani. Deci avem, am zis lucruri bune, lucruri rău. Hai și voi, un lucru care v-a plăcut și unul care nu v-a plăcut sau nu vă place în continuare.
1: Sau care v-a displăcut, hai să o zicem
0: la
1: mai frumos.
0: Vara 2026, hai schimbăm beat-ul, atenție!
1: Că tot i-a pus ăla frumos de soare. Băi, mi-am și adus aminte că ieri când o așteptam pe Mineli, am văzut un apus atât de frumos de soare. De aici, de pe din holul radioului, ca să zic așa.
0: Etajul 10, timpuri noi, București.
1: Apropo de Mineli, pe Instagramul DJ Young, pe Instagramul Olix, dar și pe Instagramul Kiss FM România, vedeți câteva bucățele din interviul de ieri cu Mineli. Au ieșit niște momente foarte frumoase și mai postăm unul în fix 15 minute.
0: Hai cu boxele la maxim la Summer. Kiss, Kiss, in the mix.
1: Așteptăm mesajele voastre în continuare.

0: zbor cu gândul la mare, la soare, la summer kiss. Sunt ca un planor deasupra plajei.
1: Vă spuneam că să avem în câteva minute pentru voi piesa nouă de la Andra în avant-premieră. O să o ascultăm la Kiss Kiss Remix, se numește Anotimp.
0: Dar până atunci, hai să vedem cum stăm cu mesajele. Ne uităm și pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM.
2: Salut, băieți!
0: Salutare!
2: Vă salută, George, ești cu doar Barbu, cel mai mare meseriaș din România.
0: Oh, foarte bine! Foarte
2: doar
0: bine.
2: Barbu.
0: Doar Barbu, foarte bine.
2: Și audiții plăcuți.
0: Ia uzi. Se aude, deci oamenii muncesc la ora asta. Bravo vouă, Bogdan din Oradea ne salută. Cineva ne întreabă ce piesă e aia. I-am răspuns, ne-au întrebat oamenii de I Wonder. Și le-am zis că este piesa Sunnery James și Ryan Marciano. Cosmin din Brezoi ne salută de pe Valea Oltului. Ce lucru rău se mai poate întâmpla decât să stai în coadă, în trafic? Dar cu voi, timpul trece mult mai repede. Mulțumesc, Kiss FM, te pupăm, domnul Cosmin. Drumuri bune acolo.
1: Ia să vedem ce avem și în aplicația Kiss FM. Ne-au scris mai mulți oameni aici. Livia, muzica și atmosfera pentru că împreună se vedem eclipsa. Ok. Și David, dedicație pentru toți cei dragi mie, să avem o seară frumoasă și multă muzică bună.
0: Eclipsa undeva pe YouTube, presupun că România nu e vizibilă, cu toate cele 6 planete care s-au aliniat astăzi.
1: Dar când e eclipsa?
0: Astăzi, nu știu,
1: astăzi e eclipsa.
0: Nu știu între ce ore, nu știu, nu știu unde se vede, dar cu siguranță dacă scrie eclipsa live pe YouTube găsești sute de live-uri.
1: Mamă, când, da. Ai zis bine, da. Ia,
0: și noi suntem acum în direct și Olic caută
1: live
0: pe YouTube să vă spună pe ce, unde se întâmplă eclipsa asta.
1: Total eclipse, uite, vedem ceva pe total, așa, august, 12 august, da. Mă, azi e 12? Azi e 12. Așa, aparent, deci eu văd ceva, dar cred că sunt doar niște imagini așa pe un site. A, și sunt unii care comentează, nu știu ce, dar nu știu exact când va fi, nu știu la ce oră va fi, oricum ai zis tu bine, nu se vede în România.
0: Nu se vede nici măcar o bucățică, așa că... Hai, ziceam de Andra, avem piesă nouă în avant-premieră, se numește Anotimp și nu există niciunde piesa asta.
1: Nu există nicăieri, avant-premieră, ai zis și tu, mâine se lansează oficial piesa,
0: nu
1: acum
0: căutați.
1: O zis doar la noi la Kiss FM.
0: Nu e pe platforme, nu e pe Shazam, nu e pe alte radio-uri, se aude exclusiv în avant-premieră, aici la Kiss FM. Andra, Anotimp! Sunteți gata?
1: Tare, tare,
0: dă-o tare, că e foarte șmecheră.

0: premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Anotim se numește. Am aflat,
1: mulțumim Adela, colega noastră de la Kiss FM Timișoara, te pupăm Adela. Am aflat că
0: așa,
1: se vede eclipsa la Timișoara la 20 de minute, ci că 30%.
0: Băi, dar cum? Da. Tu fix la tine în Timișoara. Mama e de eclipsă, numai acolo se vede la ora 20:20 în proporție de 30%. Pregătiți-vă binoclu, nu știu, camerele de filmat, telefoanele, ce vreți voi. Cei din Timișoara pot să vadă o treime.
1: Bă, totuși, da, un pic de eclipsă acum.
0: Un pic, o treime, adică se întunecă ceva acolo puțin, așa.
1: Da, da. 30%, adică, da, a, deci nu se, dacă e doar 30%, e așa, un pic de...
0: Se întunecă...
1: Stai, mă, 30%, ce asta, e eclipsă fake, 30%.
0: Nu, mă, e o eclipsă de pe Temu.
1: Avem și Summer Kiss weekendul ăsta, știți că v-am tot spus, dar vă spunem încă o dată, suntem siguri că măcar o parte, măcar 30% dintre voi o să fiți la mare weekendul acesta.
0: Cred că mai mulți, că e vârful, da, de sezon, da. 15 august.
1: Atunci pe 30% îi lăsăm acasă, restul, da, 70% exact, se duc la mare.
0: Avem Summer Kiss, zine! Summer Kiss, sâmbătă și duminică.

0: Stardust, unde vor fi și delegație colegii noștri Emil Safta și Neacșo.
1: Iar duminică avem așa Never Say Beach Constanța cu Soci, Plaja Jupiter cu Neacșo și din nou Nibiru Stardust cu Emil Safta și cu Neacșo. Tot cu Soci vă întâlniți și sâmbătă cu mine la The Color Run, dar și mâine la deschiderea, inaugurarea Alezi Yacht, un nou sezon de Alezi Yacht, așa pe început de, sau în fine, pe jumătate de lună august. Cu siguranță, la cum e vremea, o ține tot așa până la final de octombrie.
0: Dați buzna pe Alezi mâine de la ora 19, Alezi Yacht. Și colegul Soci, care va fi cu siguranță acolo să transmită nebunia, o să intre și în direct la noi în emisiune mâine seară.

din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Kiss FM 0722 20 60 20, legate de eclipsă. De unde vedeți eclipsa?
1: Exact.
0: Am primit tone, tone de mesaje. Salutare, mă băieți, că am în vreo două ore vizibilă din UK.
1: Bun!
0: Ok, foarte bine, ne bucurăm. Mai avem un mesaj care ne spune ceva de genul ăsta.
2: Salutare! Deci salut. La Londra, în jur de 6.25 începe eclipsa și se termină undeva până la 7 și spre 20.
0: Ok. Adică 20-25 ora României, nu înțeleg.
1: Așa, așa pare.
2: Sper să nu vină vreun norișor acum la sfârșit ca să...

0: ne-au și arătat screenshot tot.
1: Băi, dar nu ne-au zis nimic, nici bună seara, nici stați așa că ați greșit. Direct. Screenshot-ul de pe Shazam, in your face, da. Cum s-ar zice, luați de ei. Bine, e pe Shazam, dar oficial ea nu-i lansată ca melodie, da. Se lansează abia
0: mâine,
1: nu? Mâine, noua piesă Andra.
0: Cel puțin așa ni s-a spus, dacă voi o găsiți între timp pe platforme, fie de că intră acum pe platforme, dacă ne-am luat seapă.
1: Băi, vă mulțumim că ne contraziceți. Vezi, oamenii stau să vadă, bă, ăștia la radio vorbesc prostii sau nu vorbesc prostii?

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Doare cât de bine
1: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber alături de

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenii Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Vara pre-

0: lei oferit direct pe card.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca Shine Radio.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: That's the hit.
5: Hai înapoi la hit-uri cu Splash și Jingle-ul. Ne toarcem cu Micico de la DJ Gogea, Jason Derulo și Melody.
6: Dă o tare de tot și petrecem împreună cu Kiss Kiss Remix.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: cu Thames, Rain Dance, un remix semnat Robert Georgescu și White. Numai piese bune, numai remixuri, numai energie, energie, energie.
1: Și hai cu mesajele. Summer Kiss Kiss Remix, spune Olix, cu energie de eclipsă. Dacă sunteți în țări din care se vede eclipsa, hai cu mesajele pe WhatsApp-ul Kiss FM să ne spuneți. Până acum am aflat de Madrid, am aflat de UK, am aflat de Timișoara.
0: Exact, ne-a mai dat cineva, uite, cred că Viorel din Simerie ne-a dat mesaj tot așa din vestul țării și știa și el că se vede. Uite, zice, și la noi în vest se va vedea eclipsa, așa au anunțat. Păi așa am aflat și noi. Hai să vedem, ziceți-ne, cum, de unde vedeți eclipsa? Și uite, pentru că va fi, din ce înțeleg, în vreo mai puțin de 20 de minute eclipsa, trimit când se întâmplă, dar mai vorbim până atunci, faceți o poză, un story, o ceva, dați-ne tag sau trimiteți-ne, ca poze, să zicem la Caterinca,
1: poza pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20. Hai cu Alexia, nu mai am nume, remix super fresh de la Adrian Funk și Olix la Summer.

0: până la eclipsă. Măi, noi aveam soarele mai devreme. Stai o secundă, că o să foc de lângă microfon.
1: Nu se vede în București, nici măcar 1%. Stai liniștit, Olix. Soarele a intrat doar în nori.
0: E acoperit de nori, da, să știi.
1: Olix a dus la geam să vadă dacă nu cumva se vede și la noi eclipsa.
0: Nu, nu, știam că nu se vede în București, ai zis și tu, dar și nu-i ca și când nu te credeam pe cuvânt. Dar abia așteptăm să ne trimiteți poze și filmări, să vedem cum s-a văzut la voi. Acolo unde s-a văzut, uite, am aflat că în Timișoara se vede 30%. Deci suntem curioși. Care, cum, unde, pe unde se vede?
1: Deja am primit poze, am primit o grămadă de mesaje. Presupun că cei din avion o văd cel mai bine.
0: Mamă, cred că depinde, cred că unde, tare, pe unde, da? Zboară, dar da.
1: Uite,

0: imaginez aici soarele o să acopere 97%. Wow!
1: Mamă, mamă!
0: Liliana Lucia, salutări din Suedia, dedic soțului Florin orice melodie aveți. De dragoste să fie. Sau aia cu din miliarde de inimi am ales-o chiar pe a ta. Ce mai avem aici? La audio, salutare aș dori și eu, trei sudest. Un salut, câte o viață împreună cu Andra. O pregătim în câteva minute. Fanny Mira, ne nebunesc cu noua piesă Caramela. O să fie...

0: cu eclipsa, dacă nu s-ar fi blocat și WhatsApp-ul, ar fi fost numai bine. Da, mai s-a blocat domnul Zuckerberg. Ok, citim mai încolo, vedem ce se mai întâmplă. Atâtea mesaje au venit cu poze și cu filmulețe cu eclipsa, încât efectiv s-a blocat WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Da, uite, mă uit pe BBC în momentul ăsta, ci că eclipsa solară începe în Belfast, Edinburgh și Glasgow. Se vede, uite, ți-a arăt și ție așa, să vezi un pic cum se vede acolo în momentul ăsta. E un pic frumos așa, adică soarele pare rozaliu, așa, are o culoare.

0: că avem o piesă de dragoste aici.
1: S-a cerut, domne, s-au cerut piese de dragoste, s-a cerut Trei Sud-Est cu Andra, Un Sărut Câtă Viață. N-avem cum să nu punem piesa asta, mai ales că, să, atunci când ne nebuniți cu ea.
0: Hai, piesa de eclipsă, asta este. Un Sărut Câtă Eclipsă la Summer, Kiss Kiss in the Mix.
2: Știi tu

0: soarele ca luna.
1: Avem mesaje cu eclipsă, foarte, foarte multe mesaje care ne eclipsează seara, ca să zic așa. Revenim la ele în câteva clipe. Momentan, genul ăla de piesă super de radio și genul ăla de remix făcut în casă, adică la radio, de colegii noștri Mosso și Cristi Nițu.
2: Dă-o tare, remix în premieră la Summer. Kiss, kiss, kiss in the mix.

0: Raluca și Fedi are exact culoarea verii. Băi, cu iubirea așa la apus de soare și Kiss FM în difuzoare. Body on me, când zici body on me, deja te gândești așa la, la o iubire de vară.
1: Exact, ne uităm în continuare la eclipsă și dacă văd eu bine... Uite că nu mai știu ce văd, de fapt, zic, ăsta e soarele sau luna, ce văd eu aici? Lămurește-mă. Pare... Bă. Nu știu ce văd, jur că nu văd.
0: Pe ce te uiți acum? Ești direct pe...
1: Pe BBC mă uitam.
0: Ok.
1: Și ce văd eu aici, în dreapta, pare să fie totuși soarele, că e luminat. Dacă era luna...
0: Ok.
1: Da, în fine. Și că eclipsa solară, în momentul ăsta, începe în Spania, în Anglia s-a cam văzut, s-a cam dus. Așteptăm de la voi în continuare poze și filmulețe. Dați-ne să vedem și noi eclipsa, că uite aici la București nu s-a văzut.
0: Până atunci, hai cu mesaje. Bună seara pentru copiii mei care m-au lăsat acasă și au plecat la mare. Să am grijă de casă, vă iubesc copiii mei, să ajungeți

Daria și Alexia și mult succes în cele două etape ale vieții lor, colegiu și facultate, iar soțului meu îi transmit toată dragostea mea și îi mulțumim pentru tot efortul depus ca nouă tuturor să ne fie bine. Semnează Laura, ce mesaj frumos!

0: sunt foarte supărat că în fiecare zi vă las mesaje, dar voi nu le citiți.
1: Da,
0: dar să știți că tot vă iubesc și vă ascult în continuare. Uite că vezi că acum s-a nimerit să vedem acest mesaj, domnul Daniel din Constanța. Ce mai găsim aici? Bună, dragilor, locuiesc într-o localitate din apropiere de München. Se pare că vom avea 89% acoperire la momentul maxim, dar n-am ochelari.
1: Da, să știi că, uite, toată lumea e cu ochelari. Exact ce vedeam mai devreme, era soarele care se vede în Spania în momentul ăsta și, precum vezi, începe deja să fie ușor acoperit de către lună.
0: De lună, foarte. Da, e o bucățică mică în Spania.
1: Dar începe, deci asta, în Spania eclipsa începe abia acum.
0: Așteptăm și noi în Portugalia, lipsește

0: eclipsă, mi-a scăzut producția pe panouri.
1: Corect, îți dai seama, păi cine are panouri, da.
0: Vă salut cu drag, cei mai tari ever, domnul Bogdan, desigur, cu o glumă.
1: Ce mai avem? Anca zice, mă plimb pe străzile din Constanța cu voi în urechi și cu vântul în păr. Vă pup, Anca, mamă, cât de frumos. Și Dorina, vă rog o dedicație pentru soțul meu, Georgi, pentru aniversarea de 15 ani de căsătorie. O piesă de la 3 Sud-Est, dacă se poate.
0: Mulți ani! Ce mai găsim? O dedicație pentru mama și bunica mea din partea Antoniei. Da, Antonia, uite, a venit mesajul, ne-a rugat de nu știu câte ori. Ce mai găsim din Timișoara? Uite, avem și acolo un grad mare de acoperire deja. Ne trimite domnul Marian de la alergare. Uite, vezi ce frumos?
1: Oh, ce frumos! Bun, bravo!
0: Începe să fie și acolo.

0: Irlanda. De unde se vede? Aici, la noi, axul eclipsei nu bate pe România. S-a cerut o piesă de la 300, ne facem un pic de cap cu playlist-ul astăzi. Astăzi, în drum spre radio, fredonam piesa asta, nu știu exact de ce.
1: Bă, dar e o piesă foarte bună de la băieții ăștia. Hai să ne amintim de clipe!
0: 300, la Summer Kiss Kiss Remix. Clipsa fie cu tine!

0: Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Exact cum te vei mișca și tu pe nisip, mergând la mare din valurile spumoase ale mării, pe nisipul Summer Kiss.
1: Pe, dar nu pe orice nisip, cum zice Alex Velea, pe nisipul fierbinte.
0: Dar nu fi rece.
1: Da. Avem așadar un nou weekend de Summer Kiss. Vă întâlniți cu colegii noștri pe plaja Bacoluc, din Eforie Nord, pe Sidu Beach, Mamaia, tot Nord, la Nibiru, bineînțeles, la Neversea Beach în Constanța, pe plaja din Jupiter, și mâine se întâmplă marea deschidere Alezi Yacht. Deci avem un weekend plin, plin, plin de festivaluri, de Alezi Yacht, de Summer Kiss, transmisii pe Kiss FM și mâine pe după amiază la noi în emisiune la Kiss Kiss Remix, dar și sâmbătă și duminică de la 10 la 13, plus multe alte chestii pe Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM.
0: Ascultați cu atenție ce se întâmplă de la 10 la 13 în weekend. Plaje, nebunie, distracție, show, Summer Kiss, Alezi Yacht și Stardust în acest weekend.
1: Da, cu toți artiștii faini de pe vremea noastră.
0: De pe vremea...
1: Mai știi tu când?
0: Mai știi tu când? Da. Eram în anii 90 cu Ace of Base.
1: La Nibiru vă întâlniți așadar la Stardust Festival cu ATC, cu Corona, cu Eric Martin de la Technotronic, cu Garcia, Hathaway, Nana, The Mad Stuntman și în ziua a doua, adică duminică, pe 16 august, cu Jenny de la Ace of Base, cu Snap, și avem și party cu foștii noștri colegi Alex Doman și Botea. Se întâmplă duminică pe 16 august acolo.
0: Hai cu boxele la maxim, ne pregătim de a treia oră de party. O începem cu noua piesă See Real împreună cu Woodhouse, se numește Feel It, ne place foarte mult.
1: Îl știm pe Woodhouse, el ne-a trimis piesa asta și știm că și managementul trupei Cyril este cu urechile pe noi. Se bucură că difuzăm piesa asta și băi, Woodhouse are o voce foarte, foarte faină. Deci ne bucurăm să o avem în playlist-ul Summer Kiss Kiss in a Mix.
0: Vine imediat piesa Feel It cu Cyril la Summer Kiss Kiss in a Mix.

0: publicitate.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spune.

0: Operator Simple Like Sound.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
0: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 bani. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 bani. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut

0: Lemonade la Summer Kiss Kiss in the Mix și move into the messages, ca să zic așa.
1: Uite, avem mesaj de la Vali, bună seara. M-am întors și eu din vacanța mea din insula Creta și pot să zic că a fost o experiență care nu se poate descrie în cuvinte. Atât de frumos a fost și mă gândeam, oare ați putea pune printre melodiile de mixul de astăzi melodia Ride It de la DJ Regard? Am ascultat-o foarte mult când am fost în vacanță, inclusiv la întoarcere. Mulțumim frumos, Vali, pentru mesaj. Cine ne mai scrie? Daniel Botez ne spune că ne iubește. Sergiu Voinescu, vă rog să puneți melodii Popcorn la Kiss Kiss Remix ca să reaprindem nostalgia anilor 2000-2010. Păi o să vezi, avem și săptămâna asta și săptămâna viitoare niște piese mai cu sound așa de popcorn, nu neapărat ca să reaprindem nostalgia, ci pentru că niște oameni nebuni la cap, nu știu cum s-au gândit ei să reaprindă popcorn ăsta, au făcut popcorn în 2026 și sună foarte bine piesele lor, așa că fiți pe fază, ascultați emisiunea, că o să tot auziți genul ăsta de melodii.
2: Salutare, DJ Ana și
1: Oli. Ei, Manu, are abonament la noi.
2: Colegele mele, Jessica și Iuliana.
1: Foarte bine.
2: Și vreau să vă doresc o seară minunată în continuare și spor la muncă la Kiss FM.
0: Mă, dar ție de care îți place dintre ele? De Jessica sau de Iuliana? Că acum deja e a doua seară care le dai mesaj. Trebuie să aibă un scop ascuns acolo, nu?
2: Dar vedeți că eu vă ascult cu mare trac de la boxele de la muncă.
0: Foarte bine, de la boxele de la muncă. Ne bucurăm, dar acolo la muncă printre boxe se află și Jessica și Iuliana, nu? Băi, i-a făcut bine, nu? Eu zic

0: nebunia care se întâmplă în weekend.
1: Da, se dansează, dar se și aleargă sâmbătă aceasta la The Color Run în Mamaia. Vă întâlniți acolo cu Marian Sorci la microfon și cu mine, cu Olix in the mix, timp de multe ore cât stăm acolo la The Color Run Night. Se întâmplă de la ora 18 în fața hotelului Rex, în parcarea hotelului Rex se întâmplă tot evenimentul. Vă așteptăm să alergați împreună cu noi 5 km foarte, foarte frumoși și apoi să vă colorați cu pudră colorată și fluorescentă în același timp, pentru că, așa cum a zis, este The Color Run Night, cursă de seară
0: cu pudră fluorescentă.

0: foarte frumoasă cu Ciprian și Alexandra. Ei sunt Miri la Portico Venue. Abia așteptăm să ne distrăm așa ca după Sfântă Mărie, să o facem lată până dimineață.
1: Hai să ne întoarcem in the mix chiar acum, cum zice Cristina Țuileară asta, cum ne întoarcem in the mix sau suntem in the mix. Morandi, avem Miss Cali, remixul prietenilor Robert Georgescu și White, apoi Antone, Monoir și Mr. G, In My Mind.
0: Două piese foarte șmechere cu boxele la maxim!

0: Mario și Connector, acești bad bunny de România, acești bad guys de România, am putea zice.
1: Acești toreadori, acești tăurași ai muzicii românești.
0: Păi, hotărâți-vă, tăurași sau toreadori?
1: Da, dacă vezi roșu, ești pe ambele părți cumva. Da, avem dimineața Summer Kids cu Ana Moga și aparent mâine și poimine și cu Corina Băcanu. Băi, nu știu ce se întâmplă. Vine Corina, se întoarce Corina din concediu.
0: Ești sigur că nu e gluma?
1: A scris că lasă o stropelul pe foc acasă și vine la emisiune, să facă emisiune împreună.
0: Doamne, Dumnezeu, i s-a făcut doar de radio, zic eu.
1: Da, dar nu rimează Ana și Corina, Corina și Ana, nu merge. Ana și Olix aia, sau Ana și Alex aia. Dar nu, Corina, asta. Mâine dimineață m-au zis pe Corina Băcanu, întoarsă, nu știu exact de ce, din concediu. Probabil că Ana încearcă să-și refacă vocea, să... Cred că e la fel de răgușită ca mine, Ana. A fost foarte funny că, uite, a venit cu avionul de la Antol și când ne-am chemat fiecare câte un taxi, am zis, ne vedem la toamnă, că, na, Ana fiind de dimineață, noi nu ne întâlnim cu ea la radio și, na.
0: Hai, final de oră, final de party! Mâine va fi joi și va fi weekend la noi! Până mâine seară, de la DJ Young și Olex,
2: o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM!
0: Pregătiți-vă puternic pentru acest weekend, cu SPF, cu SFP, cu ce vreți voi!
1: Înarmați-vă, oameni buni, cu răbdare, pentru că ăsta este weekendul în care e toată lumea, nu doar la mare și la munte și peste tot, toată lumea e plecată, orașele vor fi goale.
0: Și stațiunile pline, da, așa da, încât să fie plin și rezervorul, pentru că o să faceți mult între stațiuni, dar ăsta este farmecul weekendului de Sfântă Mărie. Orașele goale, stațiunile pline și rezervoarele la fel. Hai să fie cu drumuri bune, distracție plăcută între stațiuni și Nibiru, între Nibiru și hoteluri, între...
1: Deci am zis că vineri dimineața plec la mare, am zis că cred că plecăm la 5 dimineața, că să prindem foarte, foarte repede, să ajungem cât mai repede la mare, că altfel dacă plecăm târziu, cred că rămânem pe autostradă blocați în trafic.
0: E bun asta cu 5 dimineața, mi se pare că e...

0: foarte devreme și am și urmărit-o și am văzut că ea deja la prânz era acolo. A zis că pleacă la 5 dimineața, la prânz deja posta din Cluj. Adică
1: înseamnă că s-a ținut de cuvânt.
0: S-a ținut și cuvântul s-a ținut de ea și drumul s-a ținut de ea. A fost bine.
1: Și vântul și marea și soarele. Hai, da. Ne auzim mâine seară. Stați pe Kiss FM, your number one summer station.
2: Kiss FM. Kiss FM Chișinău 100.9 FM.